0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša velik preobrat v preiskavi krutega umora na Celjskem. Tožilstvo je za 63-letnika, ki je marca v Strenskem pri Rimskih Toplicah sekiro umoril svojo mater, zdaj predlagalo drugačen ukrep. Kakšen? Preberite v novem tedniku. Tudi celjski kmetje opozarjajo na vse više stroške in vse težji položaj. Zakaj želijo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter kaj jim odgovarja pristojno ministrstvo, pišemo v novem tedniku. Gledališče je moje življenje, pravi Olga Markovič, ki svojo igrivostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Od šolskih odrov do radija, karnevalov in lastne komedije televizije griže. Njena ustvarjalnost nima meja. Spoznajte jo v novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

klečalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je san. Ustavim avto

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Šentjurju pred občinskim praznikom zaključujejo več pomembnih naložb. Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta. Prizidek pa je dobil tudi dom starejših. Kaj se še spreminja, izveste v novem tedniku. Rogaška Slatina je v prvi polovici leta zabeležila nekoliko manj gostov, a načrtov ne manjka, poudarja vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Samo Iršič. Kako želijo povezati turistične ponudnike in okrepiti destinacijo, preberite v novem tedniku. V Radečah papirništvo ni bilo nikoli samo služba. Skoraj 300 letja je krojilo življenje kraja, od dela in družin do kulture in športa. Zdaj želijo to bogato dediščino ohraniti v muzejski zbirki. Kaj vse bo pripovedovala, preberite v novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami tudi na Celjskem v zadnjih letih narašča. Zakaj? Je razlogov za porast otrok s posebnimi potrebami res toliko več ali se je spremenil naš pogled na nje? Kaj pravijo strokovnjaki in učitelji, preberite v Novem tedniku. Sanacija onesnažene zemljine pri vrtcu Gaberje bi lahko stala 6 milijonov evrov, zato država projekta v dosedanji obliki ne bo nadaljevala. Zakaj je sanacija tako draga in kako bo ukrepala občina, pišemo v Novem tedniku. Poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji Florina Ametaj. Kako albanskim otrokom in mladostnikom pomagati pri vključevanju v slovensko okolje in zakaj je pri tem ključno znanje jezika? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša velik preobrat v preiskavi krutega umora na Celjskem. Tožilstvo je za 63-letnika, ki je marca v Strenskem pri Rimskih Toplicah sekiro umoril svojo mater, zdaj predlagalo drugačen ukrep. Kakšen? Preberite v Novem tedniku. Tudi celjski kmetje opozarjajo na vse više stroške in vse težji položaj. Zakaj želijo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter kaj jim odgovarja pristojno ministrstvo, pišemo v Novem tedniku. Gledališče je moje življenje, pravi Olga Markovič, ki svojo igrivostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Od šolskih odrov do radija, karnevalov in lastne komedije televizije griže. Njena ustvarjalnost nima meja. Spoznajte jo v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Flow na Radiu Celje.
1: Živjam in dobrodošli na našem časovnem popotovanju. En hiter smok v časovno kapsulo in odletimo skupaj na prijeten sprehod po preteklosti, da preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 3. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 301 je ustanovljena Republika San Marino. 1260 mameluki v bitki pri Ain Jalutu premagajo Mongole in jih preženejo iz Sirije. Henry Hudson leta 1609 kot prvi Evropejec pripluje v njujorško pristanišče. Združene države Amerike pa so na današnji dan 1783 priznane kot neodvisna država. 1914 Nemci pričnejo oblegati Pariz, vlada Francije pa se preseli v Bordeaux. V Ljubljani je odprt leta 1921 prvi vzorčni velesejem. 1931 kralj Aleksander I. Karadžorđević izda oktroirano ustavo, ki uzakoni centralizem in absolutizem. 3. septembra 1939 Združeno kraljestvo, Francija, Avstralija in Nova Zelandija napovejo Tretjemu rajhu vojno. Nemška podmornica pa potopi angleški potniški parnik SS Atenja. Leta 1940 Združene države Amerike odstopijo Združenemu kraljestvu 50 rušilcev v zameno za baze na britanskem ozemlju. 1941 Romunija priključi Bukovino k svojemu ozemlju, 1943 britanska vojska se izkrca v Kalabriji. Viking 2 na današnji dan 1976 pristane na Marsu, v Havani pa se 1979 začne 6. konferenca neuvrščenih. Predstavniki 39 držav v Ženevi na današnji 3. september 1992 podpišejo konvencijo o prepovedi kemičnega orožja. 2007 med rutinskim poletom izgine letalo Steva Fosseja, človeka, ki je leta 2002 z balonom prvi obkrožil svet. Kaj pa danes praznujemo? 3. septembra, a god svetega Martina. Ne gre še za Martinovo, ampak za praznik ustanovitve Republike San Marino. In še nekaj danes, kar lahko izkoristimo za prijeten večer. Danes praznujemo Dan kina. Prijetno. In danes seveda 3. septembra, kot vsak dan, nič novega. Praznujemo življenje in se trudimo, da se 3. september zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Horoskopska napoved.
1: Na Radiu Celje gledamo proti nebu, še prej pokukajmo v meteorološko zgodovino. 3. septembra leta 1956 smo imeli za tisti čas enega najbolj vročih septembrskih dni. V Celju in okolici smo namerili skoraj 32 stopinj. Ja, za tisti čas je bila ta temperatura izjemna. Letos pa smo na takšno temperaturo že dobro navajeni. Dan začenjamo z oblaki, popoldan pa bomo že iskali senco, sončen dan je pred nami, okoli 30 stopinj bomo namerili, jutri na soboto nam bo frizure kuštral jugozahodni veter, ta bo kriv, da bo v soboto popoldne nastala tudi kakšna krajevna ploha, sploh ali predvsem na severu regije. Poletno vroče bo v nedeljo.

0: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Z Radijem Celje pozitivno v nov dan.
3: Dobro jutro. Današnja astrološka napoved prinaša zanimiv prehod iz bolj umirjenega ritma v precej bolj komunikativen del dneva. Dopoldne bomo še želeli dokončati stvari brez nepotrebnega hrupa, popoldne pa bomo pripravljeni na več pogovorov, na več idej, sporočil in novih informacij. Zvezde kažejo, da bo danes zelo dobro teklo vse, kar vključuje pisanje, sestanke, dogovarjanje in povezovanje z ljudmi. Pazimo samo, da se zaradi množice zanimivih možnosti ne razpršimo na preveč strani hkrati. Proti večeru pa bomo verjetno imeli v glavi precej več idej kot zjutraj, zato bo dobro izbrati dve ali tri, ki jih je res vredno odnesti naprej v nov dan.

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Predvidoma sredi oktobra bodo v domu starejših Šentjur predali namenu prizidek, v katerem bo prostora za 24 stanovalcev. Stroški gradnje prizidka znašajo približno 2,8 milijona evrov. V mestni občini Velenje končujejo ureditev večgeneracijskega parka Lipa na Gorici, ki bo namenjen športu, rekreaciji, druženju in sprostitvi vseh generacij. Uredili so otroško igrišče, zunanji fitness, pump track, športna igrišča, pešpoti in prostore za druženje. Območje so tudi dodatno ozelenili. Novo zeleno pridobitev bodo slovesno odprli jutri. Celjski Olimp bo jeseni dobil novo umetno travo, mesto pa pripravlja tudi širšo ureditev kompleksa, kjer vsak dan trenira več kot 500 mladih nogometašev. Naložba bo po oceni celjske občine vredna skoraj 300 tisoč evrov. Dela bodo izvedli med 19. oktobrom in 8. novembrom. Več pa na novitednik.si.
2: Vreme. 18 stopinj imamo v Celju, 17 v Slovenj Gradcu, 16 v Podčetrtku, dan začenjamo tudi z oblačnim nebom, popoldan pa bomo že iskali senco, sončen dan je pred nami, okoli 30 stopinj bomo namerili. Jutri in v soboto nam bo frizure kuštral jugozahodni veter in ta bo kriv, da bo v soboto popoldan nastala tudi kakšna krevna ploha, sploh na severu regije. Poletno vroče bo v nedeljo.
3: Promet. Ta vikend od petka od 21. ure pa vse do nedelje do predvidoma 15. ure bo zaprta avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Drugod stanje na cestah ta trenutek poteka tekoče, na zastojih in ovirah pa poročajte na 080 13 02.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa...
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
3: Pošten Mirza in Bojana, nulto uro začenjamo skupaj dobre volje, dobro jutro in dobro dan.
7: Dobro jutro, pa mim grede nulta ura je 10:07.
3: Mislim, po našem urniku je nulta ura točno zdaj.
7: Ja.
3: Ne vem, po kakem urniku ti gledaš.
7: Zdaj slišalo se bo najverjetno, v dveh mesecih se je dan skrajšal za 2 uri in 22 minut. Uh-huh. Danes bo sončni zahod 3 minute čez 7:30 zvečer. 2 uri.
3: Pa se to ni ti ni toliko slabo, ne. Mislim, to pač pomeni, da bo prej tema, pa prej se bomo pač stiskali, ne.
7: Jaz lahko stiskam tudi, ko je svetlo zunaj.
3: Ne, pa to ni, oj.
6: Vsako jutro. Pravi ritem. Smeh. In veselje. V jutranjem.

0: Michael Schulte in Broken Sunshine. 11 je čez 6. V jutranjem ritmu pa čez trenutek zapoje še Bruce Springsteen. Dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo, živjo. Začelo se je novo šolsko leto, ne? Spet smo začeli brat. Moram reči, da se dogaja nekaj čudnega. Jaz, ko preberem celo stran ali pa celo dve strani knjige ali pa celo poglavje, na koncu jaz nimam pojma, kaj sem sploh prebral. A se to še komu dogaja?
2: Ja, ta fenomen se zgodi zaradi nevrološkega procesa. Imenujemo ga kognitivno razdvajanje.
1: O, razdvojen sem, ne?
0: Ja, nisi vedel tega.
1: Ne, prav razdvojen sem.
2: Ja, ker je branje zate očitno postalo povsem rutinsko, tvoji možgani preklopijo na avtopilota, ki pa vse mehansko skenira besede, tvojo zavestno pozornost pa preusmerijo na neke druge misli.
1: Točno to se dogaja. Mm-hmm.
2: Tvoje oči so tako dejansko prebrale in prepoznale vsako besedo,
1: ja.
2: Ampak ker pri tem ni sodelovala tudi tvoja zavest, teh informacij sploh ni shranila v spomin.
1: To se
2: zato.
1: Mi dogaja, to imam. Ja.
0: Se pravi, naš Boštjan v bistvu bere nezavesten. Ne?
1: Mm-hmm. Sploh nisi poslušal. Ne?
0: Zelo dobro
1: na avtopilotu sem jezila meč stvari hkrati, zdaj si pač tega, kar preberem.
0: Nezavesten
2: in razdvojen.
1: Tako,
0: in razdvojen.
1: To je.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od 3 vstopnic za igro Pixel. Sobota, 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. V Šentjurju pred občinskim praznikom zaključujejo več pomembnih naložb. Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta, prizidek pa je dobil tudi dom starejših. Kaj se še spreminja, izveste v novem tedniku. Rogaška Slatina je v prvi polovici leta zabeležila nekoliko manj gostov, a načrtov ne manjka, poudarja vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Samo Iršič. Kako želijo povezati turistične ponudnike in okrepiti destinacijo, preberite v novem tedniku. V Radečah papirništvo ni bilo nikoli samo služba. Skoraj 300 let je krojilo življenje kraja, od dela in družin do kulture in športa. Zdaj želijo to bogato dediščino ohraniti v muzejski zbirki. Kaj vse bo pripovedovala, preberite v novem tedniku.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: V pravem tempu prebujemo mali petek, to je Radio Celje, sedaj bo priletela tudi ledena ptica, še prej pa mi odletimo v Laško.
1: Ja, mestno središče Laškega je že dve leti veliko gradbišče. A kje trenutno izvajajo dela, pa kaj, kdaj bo prenova končana? Bojana?
2: Trenutno gradbeni stroji kopljajo po mestni ulici, to je v neposredni bližini občinske stavbe, ampak s tem prenova starega mestnega jedra Laškega še ne bo končana, kje bodo dela sledila v nadaljevanju, pa slišimo v regiji danes o 6:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: glede na ptica na tole sveže, jutro, 6:30 je že ura, čas pa je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Budič. Janja, dobro jutro.
2: Dobro jutro, prijetno jutro. Vam je vsem, ki poslušajo vaš radio. Trenutno pa Krtina, Šentjako proti Ljubljani, tam zamuda okoli 20 minut. Gospromet tudi že na Dolenjskem grosute cikava Šmarjasa proti Ljubljani, na Primorskem med Vršniko in Ljubljano. Skratka, na vseh mestnih palicah in tudi obvoznicah. Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od jutri od 21. do nedelje do 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojana v Besmari, obvoz bo po sporedni regionalni cesti. Kar se tiče ostalih seveda odsekov, pa varno in pozorno.
0: To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. Varno in previdno na poti, v zastojih pa varno na 0813-02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Občina Laško je pred dvema letoma začela prenovo starega mestnega jedra. V delu Aškrčevega trga in ulici pod gradom so dela že končana, kje se izvajajo trenutno, pojasnjuje župan Marko Šantej.
5: Trenutno se izvajajo dela na mestni ulici, se pravi v neposredni bližini naše občinske zgradbe. Hkrati pa potekajo tudi izvajanja del na območju obeh potopnih ekoloških otokov oziroma skupnih zbiralnikov odpadkov, in sicer na območju Valvazorjevega trga in pa Trubarjeve ulice. Tako da počasi mestno jedro, se pravi ta prva faza obnove mestnega jedra, dobiva končno podobo.
4: Sledil bo naslednji sklop obnove. Ta obsega območji dela Aškrčevega in Orožnovega trga ter del nabrežja zelenimi površinami, ki se navezujejo na Valvazorjev trg. Začetek izvedbe projekta je predviden v prihodnjem letu. Za Trubarjevo nabrežje projektna dokumentacija medtem še ni v celoti končana.
3: Vremenska napoved.
6: 18 stopinj imamo v Celju, 17 v Velenju, 16 v Gornjem gradu. Popoldan bomo iskali senco, sončen dan je pred nami okoli 30 stopinj. Pričakujemo jutri in v soboto nam bo frizure kuštral jugozahodni veter in ta bo kriv, da bo v soboto popoldan predvsem na severu regije nastala tudi kakšna krajevna ploha. Poletno vroče bo v nedeljo.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
7: Je jutrni ritem
3: na Radiu Celje.
6: Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo fantastičen četrtek. Dobro jutro, dobro dan.
0: Ej, mi glede, ste vedeli, da ženske v poprečju na dan spregovorijo okrog 20 tisoč besed, moški pa približno polovico manj.
6: Ja, ko pride Bojana domov, je njen že dosegel dnevno kvoto, ne, ona je pa šele na polovici. Ne?
8: Ja, kvečemo obratno.
6: Kvečemo obratno. Mirza, prišteji še dve besedi. V redu?
3: Poslušate jutrni ritem na Radiu Celje.

0: Phil Collins in Can't Stop Loving You za Dobro jutro. Kingstoni bodo z nami že v nadaljevanju, 20 jih ostaja še do 7. Dobro jutro od nas treh.
1: O, kaže, da bomo nazdravljali.
0: Ja.
1: Na Kingstoni prinesajo tekilo, tri prste, sam tak, ne? Tako, zdaj, če imate doma gotovino, dobro jo skrite. Na Ljubljanski cesti v Celju so policisti obravnavali vlom v stanovanje stanovanskega bloka. Storilec je ukradel gotovino in tak isto se je zgodilo v Založah. Tam je neznanec vlomil v hišo in pobral vso gotovino, ko je našel. Vse, še drobiš.
0: Ja, in v spodnjih Lažah je neznanec izpod kozolca ukradel kosilnico, mimo krede še, ne?
1: No, še to. Tako da skrite vse, kar se da skrit, naj ne bo vsem naučim, ne? Ker priložnost delate tu, ne? Tak mi je enkrat Bojana rekla. Ja. Naj bo četrtek varen in prijeten, pazite na se.

0: Formula Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
1: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
2: Največji Stradivarius.

0: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
1: V Novi Jani profesorica doktorica Lučka Kajfež Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Za pravi tempo poskrbimo na Radio Celje, veseli smo vaše družbe do 7:08. V Celju ostajamo, ker lahko da bomo srečali gasilce.
1: Ja, zdaj, če boste zvečer v središču Celja opazili dim in pa večje število gasilskih vozil, brez skrbilo, no, poprosim, Bojana, kaj se bo dogajalo?
2: Gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva Celje Gaberje pripravljajo gasilsko-taktično vajo na stavbi celjskega gledališča na Gledališkem trgu. Vaja se bo začela malo pred 7 zvečer. Vozila bodo uporabljala zvočne in svetlobne signale in se bodo v mesto pripeljala iz smeri Mariborske ceste. Vaja pa bo po napovedih končana nekje do 19:45. Na območju, kjer bo potekala vaja, lahko pride tudi do začasnega oviranja prometa in kot poudarjajo v gasilskem društvu, so takšne vaje pomembne, saj omogočajo dobro operativno pripravljenost gasilske enote.
1: No, v novicah ob 7 pa tudi o tem, kakšno pomoč vlada obljublja avtoprevoznikom in kmetom.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Vlada z interventnim zakonom na pomoč avtoprevoznikom in kmetom. ZDA in Ukrajina v pogajanjih o licenci za proizvodnjo sistemov Patriot. Vreme, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke, kopaste oblačnosti. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pripravilo predlog interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom kot finančno pomoč zaradi energetske krize subvencionirali nakup pneumatik in goriva, je včeraj povedal minister Jernej Vrtovec. Državnemu zboru bodo predlagali obravnavo po nujnem postopku. OZS ukrep pozdravljajo. Washington se s Kijevom pogaja o dodelitvi licence za proizvodnjo ameriških sistemov za zračno obrambo Patriot v Ukrajini, je včeraj povedal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Ob tem je sicer dodal, da ne gre za takojšnjo rešitev. V Ukrajini že dlje časa primankuje prestreznih raket za ameriške sisteme Patriot, ki veljajo za enega najučinkovitejših obrambnih sistemov proti balističnim raketam. Na tisoče ljudi se je včeraj zbralo v Madridu in drugih mestih po Španiji, da bi izrazili podporo prebivalcem španske severnoafriške eksklave Ceuta, kamor se je konec julija zgrnilo več 10 000 migrantov iz Maroka. Protestni shod je potekal tudi v Ceuti, kjer so včeraj obeležili lokalni praznik. Slišati je bilo več kritik na račun vlade. Mednarodna košarkarska zveza FIBA je objavila novo lestvico moških reprezentanc. Slovenska vrsta, ki je pred kratkim v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027 premagala Madžarsko in izgubila proti Franciji, je zadržala 14. mesto. Francija je od tekmic Slovenije v drugem delu kvalifikacij v skupini L za svetovno prvenstvo najvišje, pridobila je eno mesto in je zdaj tretja za vodilnima ZDA in Nemčijo.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno. Nastalo bo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno bo kakšna ploha in nevihta. Nedelja kaže na večinoma sončno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
10: Promet. Jutranji zastoj trenutno na relaciji Laško-Celje, kolona vozil je dolga skoraj 3 km, podobno pa je tudi na relaciji Velika Pirešica-Arja vas. Počasneje gre tudi na avtocesti med Lukovico in Ljubljano. Ste še kje opazili oviro ali zastoj? Čakamo na vaš klic na 080 13 02.
11: Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacije Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 3. septembra med 9. in 14. uro prekinjena dobava pitne vode v Gorici pri Šmartnem od hišne številke 30 do 56A. V četrtek 3. septembra med 8. in 14. uro pa bo prekinjena dobava pitne vode na naslednjih območjih. Cesta na grad od hišne številke 5 do 20, Teharska cesta 4A, Plečnikova ulica od 1 do 10 A, pod gradom od 2 do 2 D, Celestinova ulica 1 B, zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Na vseh območjih vas prosijo, da si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe. Priporočajo, da po končanih delih temeljito sperete svoje hišno omrežje, tako da naenkrat odprete več pip in pustite, da voda teče, dokler se ne zbistri. Hvala za razumevanje in potrpežljivost.
0: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje. Hey,
10: hey. Četrtek je in vaša družba smo Boštjan, Mirza in Bojana. 6 minut je čez 7. Dobro jutro in dobro dan.
12: Zdravo, z srednja šola Zagorje. Tri črke.
10: Ka?
12: Tri črke, srednja šola Zagorje.
10: Ja, SŠZ. Nisem Boštjan, pa lepo te prosim.
12: Ja, kak naj vem,
10: kako ti rešuješ križanke?
12: Zdaj, če nisem, jaz sem tam, jaz sem mislil, da ima kako ime, ne vem, Ana, na primer, ne vem, ali pa kaj, ne. Ok, pet črk, čakaj, tudi spodi, trdo delaš, pet črk.
13: Garaž.
12: Ja, se mi zdi, da naša križanka v novem tedniku malo težko, ni tako preprosto, ne?
13: Garaž je odgovor, trdo delaš, pet črk.
12: Tam res, ja, ja. Garaž je prav.
10: No, tudi vas čaka ta križanka v nabiralniku, današnja sveža številka novega tednika. Skupaj bomo prelistali z vede urednice Tino Strmčnik, ampak še prej čas za dva požirka kave.
0: Vsako jutro. Pravi ritem. Smeh. In veselje. V jutro.

0: Miki Vlahovič in do neba, 12 jih je čez sedmo, v nadaljevanju pa še glasbeni skok v leto 1996 z No Doubt in hitom Don't Speak. Še prej prelistamo še zelo vroč novi tednik.
1: Ja, ja, res je vroč, frišn, fajn diši, tak fajn diši, ko nove knjige v šoli. Zdaj, v novem tedniku najdete res vse, ne vem, ste si že od nekdaj želeli, da bi imeli svoj gost. Eto, ni problema, 2 hektarja in pol lahko imate, lokacija Štore Javornik, v okolici Vojnika boste dobili sortno belo grozdje, mešano pa modro frankinjo v okolici Šmarja pri Jelšah, tako da res ni, da ni. Male oglase boste v današnji sveži številki novega tednika našli na 15. strani.
0: No, o čem vse bomo še brali, pa in praznujemo namreč občine Žalec, Radeče in Podčetrtek, več iz vsebine vede urednica Tina Strmčnik.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Začelo se je novo šolsko leto. Število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji in na Celjskem v zadnjih letih strmo narašča. Medtem ko je bilo v šolskem letu 2003-2004 izdanih nekaj več kot 3000 odločb, jih je bilo lani že več kot 12 tisoč. Kakšni so vzroki za porast otrok s posebnimi potrebami? Da gre za večplasten pojav, pravi profesorica defektologije in ena vidnejših slovenskih strokovnjakin za avtizem Sabina Korošec-Zavšek. Da nekateri starši v odločbah vidijo tudi možnost, kako bi otrokom zagotovili boljše ocene, pa opaža učiteljica, ki ima s poučevanjem v osnovni šoli že večletne izkušnje. Ob začetku novega šolskega leta se v Celju nekoliko zapleta zaradi sanacije zemljine pri vrtcu Gaberje. Kakšni so razlogi, da okoljsko ministrstvo projekta v doslej načrtovani obliki ne bo nadaljevalo? Ostaja za območje omenjenega vrtca kakšna druga rešitev? Poročamo o tem, koliko turistov je v prvi polovici leta obiskalo Rogaško Slatino in koliko nočitev so zabeležili. V tem zdraviliškem kraju turiste med drugim privabljajo stolpom Kristal, Aninim dvorom in Bobrovim centrom. Številke prodanih vstopnic so zgovorne, prav tako pa načrtovana strategija razvoja te turistične destinacije. Predstavil nam jo je novi snovalec razvoja slatinskega turizma in kulture. Kdo je to, preberite v novem tedniku.
2: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami tudi na Celjskem v zadnjih letih narašča. Zakaj? Je razlogov za porast otrok s posebnimi potrebami res toliko več ali se je spremenil naš pogled na nje? Kaj pravijo strokovnjaki in učitelji, preberite v novem tedniku. Sanacija onesnažene zemljine pri vrtcu Gaberje bi lahko stala 6 milijonov evrov, zato država projekta v dosedanji obliki ne bo nadaljevala. Zakaj je sanacija tako draga in kako bo ukrepala občina, pišemo v novem tedniku. Poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji Florina Ametaj. Kako albanskim otrokom in mladostnikom pomagati pri vključevanju v slovensko okolje in zakaj je pri tem ključno znanje jezika? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik. Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
2: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
3: Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Vunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur. Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
4: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Za vas, Sam Smith je bil v naši družbi, G. Boni se ogreva, da zapoje, še prej pa se na Radio Celje ostavimo v Šentjurju.
1: Ja, v Šentjurju se namreč veselijo nove naložbe, ki bo prinesla 24 postelj, a gradijo nov hotel, Bojana?
2: Ne, pač pa prizidek k domu starejših. V njem bo prostora za 24 stanovalcev. Kdaj se bodo slednji lahko vselili, slišimo v regi danes so pol osmih, pa tudi ali naložba prinaša tudi kakšno novo zaposlitev.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Predvidoma sredi oktobra bodo v domu starejših Šentjur predali namenu prizidek, v katerem bo prostora za 24 stanovalcev. Stroški gradnje prizidka znašajo približno 2,8 milijona evrov. Denar sta prispevali država in Evropska unija. Občina Šentjur je zagotovila zemljišče in denar za opremo prizidka. Po besedah direktorice Doma starejših Šentjur Suzane Koštomaj bo v prizidku zaživel center dolgotrajne oskrbe, v katerem bodo lahko zagotovili kakovostno, varno in dostojno bivanje 24 stanovalcev v enoposteljnih sobah. Obeta se 12 novih zaposlitev. Sicer je v Domu starejših Šentjur, ki zagotavlja tudi dolgotrajno oskrbo na domu ter pomoč na domu, približno 120 zaposlenih. Kot je poudarila direktorica, je najnovejša naložba dokaz zglednega sodelovanja med občino in domom starejših.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju imamo 16 stopinj 17, v Rogaški Slatini toliko, tudi v Šoštanju do največ 30. Popoldan danes in jutri bo razvajalo sončno vreme, jutri čez dan bo spet bolj vroče, poletno za vikend.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Jutranji zastoj trenutno na relaciji Laško-Celje in pa na relaciji Velika Pirešica-Arja vas. Dobro tudi vedeti, da bo ta vikend od petka od 21. ure pa vse do nedelje do predvidoma 15. ure zaprta Štajerska autocesta v smeri Ljubljane med Branskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri. Obvoz bo urejen po usporedni regionalni cesti. Radarji kontrole in ovire na nič 80 13 nič 2.
5: Elektrocelje obvešča, da bo v soboto 5. septembra prekinjena dobava električne energije na Fužinah med 14. in 17.30 na območju transformatorskih postaj Fužine Livarna in Fužine Črpališče. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje.
6: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
4: In dve minuti sta čez pol osmo v jutranjem ritmu vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro in dobro dan.
2: Živ žal.
4: Kdo bo danes dal z rundo, Boštjan, nekaj si preomenil?
2: Ja, danes bodo za pijačo dali vsi, ki jim je ime Gregor, danes namreč godujejo.
4: Čakaj, ni Gregorjevo tam 12. marca, ko se ptički ženijo.
2: Ja, sam tisti je en drug Gregor, ne, ki jih je več. Ne. Tist Gregor, na primer, on ne pozna tepk. Ne.
4: Kaj so pa tepke?
2: Tepke. Bojana, naprimer, ni tepka. Ne? Ja.
7: Tepke so hruške.
2: Ja,
7: no, sorta
2: ja.
7: Hruške in preden ne zajadrite v kakre čudne vode.
2: Ja, tepkarske hruške. Vode. Ne? Až ko rečeš, kjer je kaka tepka, ne? To je v bistvu hruška. Ne? Lušno.
4: Tepka.
6: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Učinkarije, dobrodelna zabava ob začetku šolskega leta.
1: Dragi otroci, dragi starši, dečki, babice, lepo pozdravljeni najprej in seveda eno lepo vabilo. Ta petek vas vabim na parkirišče pred City Center v Celje, kjer se bo dogajalo, veselo bo, sonce bo sijalo. Jaz pripeljem svojega medota Urija, s katerim vam bova zapela pesmice, ki jih je ustvaril letošnje leto. Potem se bo dogajalo marsikaj, plesali bomo, čarali bomo in se imeli radi. Vabljeni, kajti sonce vas težko pričakuje, pa še mečken bomo podaljšali počitnice.
2: Tako. No, tako na šolo Činkarije vabi Irena Vrškovnik z medom Urijem. Pestro dogajanje se obeta res na odru in to od 4 do 7 jutri. Med drugim bo z nami tudi iluzionist Magic Aleksandr, pa plesna šola Katan, pa finalisti tekmovanja Otroci pojajo. Vse to z enim ciljem, zbiramo sredstva za šolo v naravi in tabore za otroke celjskih osnovnih šol.
3: Ja, jutri na šolo Činkarijah ne bo manjkalo, torej niti palačink, šmorna in sladoleda. Bogat bo tudi srečelov. Največja nagrada je vredna kar 100 evrov. Preizkusili bomo tudi prevračalnik AMZS-ja, pa Eskiro, simulator zavoda Vozim. Preverili bomo tudi opremo policistov in gasilcev. Mini go-kart, napihljiva igrala. Fotkali se bomo z maskotama Gibi in Viki, ki bosta poskrbela tudi za darilca. Skratka, jutri se vidimo na parkirišču za City Centrom Celje.
2: Ob 4.
0: Šola Činkarije. V petek, 4. septembra od 16. pred City Centrom Celje.

0: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
1: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 km in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
3: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
2: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
4: V novi reviji vas čaka 10 dni.

smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih. Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: To je bil eden največjih hitov iz leta 1991, v leto 2002 gremo, Shakira bo z nami, bo dvignila energijo, tako da mičke ne bo, ker razmigamo. Zdaj pa na, prosim lepo, Celjski Olimp, ne?
1: Ja, Celjski Olimp se namreč razvija v sodoben nogometni vadbeni center. Mestna občina Celje načrtuje tudi nove naložbe. Kakšne, Bojana?
2: Ja, po lanski ureditvi nove vadbene površine z umetno travo bodo leto zamenjali umetno travo na velikem nogometnem igrišču. Dela bodo izvedli med 19. oktobrom in 8. novembrom, tako so napovedali. V občini in družbi ZEPA Celje ob tem pripravljajo tudi načrt celovite ureditve in širitve kompleksa, kjer vsak dan trenira več kot 500 mladih nogometašev.
1: No, do novic ob 8. pa še 3 minute.
3: Slušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Znani bodo podatki o registriranih brezposelnih v avgustu. Trump želi preimenovati tudi Hormuško ožino. Vreme, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v avgustu. Konec julija je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordno nizke ravni. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Predsednik ZDA Donald Trump je objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social včeraj vprašal, če bi ZDA morda morale preimenovati Hormuško ožino v Trumpovo ožino, zdaj, ko jo imajo pod nadzorom. Trump je prejšnji teden podpisal izvršni ukaz, s katerim je Ontarijsko jezero ob meji med Kanado in ZDA preimenoval v Ameriško jezero. Nemška mornarica je v Severnem Atlantiku med Irsko in Islandijo uspešno testirala izraelski raketni sistem Lora, s katerim bo okrepila svoj arzenal z dodatnim orožjem daljšega dosega. Sistem Lora namreč lahko doseže tarče oddaljene več kot 500 km. Nemčija zdaj namerava pospešiti priprave na nabavo raket. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj obiskal vojake v Gazi in zatrdil, da se Izrael ne namerava umakniti z območij v enklavi, ki jih trenutno nadzoruje, dokler se palestinsko gibanje Hamas ne bo razorožilo. Izraelski obrambni minister Izrael Katz pa se je zavzel za izseljevanje prebivalcev Gaze. Mednarodna košarkarska zveza FIBA je objavila novo lestvico moških reprezentanc. Slovenska vrsta, ki je pred kratkim v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027 premagala Madžarsko in izgubila proti Franciji, je zadržala 14. mesto. Francija je od tekmic Slovenije v drugem delu kvalifikacij skupini L za svetovno prvenstvo najvišje, pridobila je eno mesto in je zdaj tretja za vodilnima ZDA in Nemčijo.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno. Nastalo bo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno bo kakšna ploha in nevihta. Nedelja kaže na večinoma sončno vreme.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Promet.
9: Na cestah stanje ta trenutek mirno, dobro pa vedeti, da bo od jutri od 21. ure pa vse do nedelje do predvidoma 15. ure zaprta avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del, zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri. Obvoz bo urejen po sporedni regionalni cesti. Tako je, ko na poti opazite kakšno oviro ali pa kontrolo, varno pokličite na 080 13 nič 2.
0: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
9: 4 minute so čez 8, četrtek, 1. septembrski, prebujamo skupaj. Boštjan Mirza Bojana, spo vaša družba, dobrodošli.
10: Zdravo živjo. To soboto bodo nekateri prostovoljno naredili nekaj, kar res ne bi niti v sanjah. Mislim, res.
9: Ja, ultramaraton Celje, Logarska dolina se bo začel v Celju. Povezal pa bo čisto vse, ki imamo radi gibanje, pa izzive, predvsem pa dobro energijo in voljo.
10: 72 km. To je samo za tiste, ko ima zdrava kolena. Ne? Jaz bom navijal davč.
9: No, s predsednikom Društva maratoncev Celje takoj po dveh hitih preverimo, če je ultramaraton res samo za vrhunsko pripravljene tekače.
0: Vsako jutro.
11: Pravi ritem.
0: Smeh.
11: In veselje.
0: V jutranjem

0: Najlepše trenutke preživljamo skupaj. Kje z Radijem Celje uživamo tokrat?
1: To soboto bo na sporedu že 37. ultramaraton Celje Logarska dolina. Na izbiro je več razdal od 9 pa do 72 km.
2: Predsednik Društva maratoncev Celje Ivan Žabrl je v naši družbi, zanima nas. Zdaj, če je ultramaraton res samo za vrhunsko pripravljanje tekača, ali lahko, ne vem, da svojo razdaljo najde tudi običajni rekreativec ali gremo kar peš, ali kako?
3: Zdaj, tako rekel, ne, ko se ta Logarska začela, v bistvu bil pohod, cela Logarska dolina, ne, in takrat se je hodil, ne, res da se hodil po 10-12 ur, no, potem pa je seveda pohodništvo nekako, bi rekel, pohodništvo še en, ampak da bi pa na take dolge daljave ni več bilo aktualno, ampak se začeli teki, tako da, ja, treba se pripraviti, imeti voljo in seveda se staj najmanj 6 metrov, da moš pripravljati na take daljave, ker drugač enostavno ni mogoče take daljave narediti.
1: Ja, to sobota torej ultramaraton Celje Logarska dolina. Na mestu je samo še opozorilo, da vsi udeleženci maratona se morajo po prometnicah, zlasti po cesti od Ljubnega proti Logarski dolini, gibati po levi strani cestišča. Spremljevalci na kolesu se vozijo po desni strani. Na štartni številki je številka prve pomoči in pa odgovornega za prireditev. Več informacij pa najdete tudi na spletni strani društvo-maratoncev-celje.si.
0: Radio Celje, vedno z menoj, vsak dan.

0: Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
1: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
1: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
0: Tradicija, vztrajnost, nepozabno vzdušje.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
0: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Te veseli delo z najstniki? Postani prostovoljec mladinskih delavnic na celjskih osnovnih šolah. Vodi zanimive delavnice, pridobi izkušnje in reference, stroški pa so povrnjeni. Prijavi se na spletni strani Ljudske univerze Celje.
3: Glasbena šola C3 Center Žalca vabi k vpisu klavir, akustična, električna ali bas kitara, ukulele, prečna in blok flauta, solo petje, pevske urice za najmlajše od 3 do 6 let, studijska in video snemanja ter nastopi. Učijo priznani učitelji z več kot 20-letnimi izkušnjami. Vabljeni na brezplačne uvodne ure, kjer lahko preizkusite vse inštrumente. C3 Center Žalec, 040 056 636.
4: Denar ni problem.
5: Ka pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
3: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi.
9: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
10: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
9: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli.
11: Nori na poli, nori na glasbo.
12: Novi tednik, časopis naših krajev.
13: Tokratna številka prinaša velik preobrat v preiskavi krutega umora. Tožilstvo je za 63-letnika, ki je marca v Strenskem pri Rimskih Toplicah sekiro umoril svojo mater, zdaj predlagalo drugačen ukrep. Kakšen? Preberite v novem tedniku. Tudi celjski kmetje opozarjajo na vse više stroške in vse težji položaj. Zakaj želijo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter kaj jim odgovarja pristojno ministrstvo? Pišemo v novem tedniku. Gledališče je moje življenje, pravi Olga Markovič, ki svojo igrivostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Od šolskih odrov do radija, karnevalov in lastne komedije televizije griže. Njena ustvarjalnost nima meja. Spoznajte jo v novem tedniku.
12: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Celje do 30 stopinj pričakujemo danes. Ja, tudi danes bomo soncu pustili v srce. S tem se strinjajo tudi Kingstoni.
1: Strinjajo s preselitvijo krajani Letuša. Pravijo, da obstajajo tudi druge rešitve. Kakšne, Bojana?
2: Del krajanov je prepričan, da za odstranitev njihovih domov zaradi poplav ni pravne podlage. Prepričani so, da bi bilo mogoče območje zaščititi z dolgoročnimi oziroma z določenimi drugimi ukrepi. Kakšnimi in kaj na to odgovarja država, poslušimo v regiji danes ob 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Letušu del krajanov, ki nasprotuje preselitvi po poplavah leta 2023, nadaljuje pravni boj z novo tožbo proti državi. Eden od tožnikov, Bojan Arčan iz Letuša, je povedal, da za odstranitev njihovih domov ni pravne podlage in da bi bilo mogoče območje zaščititi z ukrepi, kot sta čiščenje struge Savinje in dvig brežine. Država medtem ustraja, da je preselitev dolgoročno najprimernejša rešitev. Občina Braslovče v Rakovljah gradi infrastrukturo za 98 novih domov, vredno okoli 19 milijonov evrov. Državni sklad kmetijskih zemljišč pa napoveduje prodajo dodatnih 30 parcel po 61,55 evra za kvadratni meter. Predtem morata biti končani prodaja parcel druge faze in razlastitev preostalih zemljišč.
0: Vremenska napoved.
2: 18 stopinj v Celju, 20 v Laškem, toliko tudi v Šmarju pri Jelšah, do največ 30 popoldan. Danes in jutri bo razvajalo sonce, jutri čez dan spet bolj vroče. Družbo nam bo delal tudi jugozahodni veter, tako da jutri se lahko gre nad 30 stopinj, tam nekje do 33. V soboto lahko da presneti kakšna krajevna vročinska ploha, poletno vroče v nedeljo.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Radar je trenutno v Rogaški Slatini pri prvi osnovni šoli. Vozilo v okvari pa ovira promet na avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Celju. Radari kontrole in ovire še naprej na 080 13 02.
5: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Lepo, da smo skupaj, dobrodošli.
4: Ja, v naši družbi je temperaturo konkretno že dvignil najbolj vroč Marčan ta trenutek. Chili freak Matic Vizjak. Z njim se že čez trenutek pogovarjamo o sobotnem šmarskem chili in barbecue festu.
0: Najlepše poletje.
5: Moje poletje.
0: Moj Radio Celje.

0: To je Poletje na Radiu Celje. Dobrodošli med zvezdami na Radiu Celje.
1: Pripravite se, dvignili bomo temperaturo, zakurili naš eter in to dobesedno. Z nami je Chili Freak Matic Vizjak, najbolj vroč šmarčan. Dobrodošel.
2: Lepo zdravo.
1: A ti rečejo šmarčanke, da si najbolj vroč, eh? Najbolj hot.
2: Zdaj ne več, včasih mogoče.
3: Matic, najprej razčistimo eno najbolj praktično stvar. V soboto šmarje spet postane prestolnica Čilija. A kdaj se začne letošnji Čili in barbecue fest in kaj obiskoval? Čaka takoj v prihodu?
2: Začne se ob 12. uri, trajalo bo nekje do 9-10 zvečer v centru Šmarja pred kulturnim domom, tako vsa leta do zdaj.
1: Za parkiranje je urejeno?
2: Ja, za parkiranje. No, malo se moraš pač znajditi tam v okolici.
1: Ampak gre, tako da
2: gre.
1: Ko to nas, ko smo
2: še vedno do zdaj šlo. No.
1: Vedno zanima, ne, a bom lahko parkiral blizu. Zdaj to je že sedma izvedba festivala. Kaj je letos tisto, zaradi, ne vem česar, bi tudi nekdo, ki je bil pri vas že lani oziroma leta nazaj, rekel, tega pa še nisem vedel. To je pa novost, to pa moram preveriti, sprobati.
2: Novost je kar nekaj, moram reči, da z ekipo smo se za to leto maksimalno potrudili in lahko obljubljamo, da bo tokrat največji festival pikantne hrane in barbecue-a v Sloveniji, od kdajkoli. Tako velikega izbora in tako veliko različnih stvari, kot jih letos imamo, še nikoli do zdaj nismo imeli. Tako da od leta 2014, ko to organiziramo, bo letos sigurno največji festival do zdaj. Če lahko kar začnem, recimo prva, že malo imeno pove, barbecue, ne? Tako da prišel bo Saloon iz Slovengradca z ameriškim food truckom, kjer bo pač predstavljal svoje žar mestrovine, svoje ima v bistvu ima svojo pridelavo živine, svojo pridelavo pršiča in vse v bistvu sam naredi, sam z dimi, sam speče in potem tudi postreže. Tako da to bo ena taka zelo dobra, zelo huda noviteta. Druga stvar bo line dance, to je zdaj, v bistvu se mi zdi, da v Sloveniji postaja vse bolj popularno. Bom rekel, kavbojski ples, mogoče po domače.
1: Aha,
2: ne?
1: Okay.
2: Line dance je taka umetniško ime za to zvrst plesa, ampak po domače po nas bila, rekli, pač kavbojski ples. To je prišla skupina, predvedevam, da ženske, moški, ki bojo pač oblečeni kavbojce, tako kot so bili včasih, in bojo pač predstavili, v prvi polovici bojo predstavili ta ples, potem po tekmovanju za Zlati habanero bojo pa tudi učili plesne korake, tako da bo lahko tudi publika, katere bo to zanimala, bojo lahko sprobali v bistvu ta Wild Wild West ples. To bo ena taka zelo dober dodatek, se mi zdi, da bo huda scena. No.
1: To bo super, no, ko to en kaže in mi sam ponavljamo zranje, to je pa res
2: fajn. Ja, pa pri line dance je fajn to, da v bistvu ne rabiš partnerja, ne?
1: Ja,
2: da si lahko sam in v bistvu imaš enega od spredih, ki uči, glasba je relativno enostavna, country music, ne? In je v bistvu za eno tako skupnost si lahko po mojem zelo enostavno pritegneš, no pa da pridemo mozo plesati. Ne?
1: Zdaj pa iz Saluna so znani po steku, po rebrcah, po pult porku, tako da vem, pa ful velike porcije imajo. Tako da v soboto v Šmari pri Jelšah moramo res priti
3: lačni,
1: to zelo lačni. A je festival postal zdaj že skoraj en tak širši festival vroče kulinarike in ne več samo Čilija?
2: Ja, v bistvu zdaj, recimo, če še lahko dodam Saluno in barbecue ponudbi, bomo imeli avtentičnega Mehičana iz Mexico City, kjer bo v živo pripravljal tortilje, peko in pripravljal tortilje na en star, originalni mehiški način, tako da to bo tudi ena taka zelo dobra zadeva. Ne? Pa, kaj smo še dodali? To smo imamo še tekmovanje za jalapeno. To smo pa mi 25. aprila smo imeli en tak mini chili festival v Zmajevi deželi v Šmarju pri Jelšah, kjer smo podelili okoli 30 sadik jalapeno, čilija. In zdaj pa pač čakamo, da vidimo, kaj so otroci, predvsem so bili to osnovnošolci, vzgojili tekom leta. In 5. 9. prinesejo vsi sadike na ta naš dogodek. Shahina Vasen, UK Chili Queen, bo pa v bistvu z njimi potem malo sodelovala v tej tekmi, bo potrgala vse čilije, jalapenjote, na koncu jih zvagala in potem pač prvi trije dobijo tudi kar ene lepe nagrade, tako da se bojo malo poplačani za trud, pa da, kaj bojo pač pokazali, kaj so zgodili tekom leta. To mislim, da je tudi ena taka zanimiva in prisrčna stvar za Šmarje, da smo tudi malo šmarsko mladino vključili zraven, pa neki tudi iz okolice, tako da mogoče to našo strast do pikantne hrane mečkeno že predajamo naprej.
1: Vzgajate mlade čilije.
2: Tako.
1: Šahina je bila lani pri nas
3: naša
1: v studiju.
3: Ja. Ja.
1: Fantastična dama.
3: Dali smo jih zaprobati kar neki pekočih čilijev, ne, in jih je z lahkoto pojedla.
1: Na neči ni bilo.
2: Šahina zdaj prihaja iz San Diego drugače, je povezovala en dogodek v Kaliforniji in zdaj prepotuje v, mislim, da v petek zjutraj pije v Slovenijo. Tako da bo tudi tokrat, tako kot že lani, povezovala dogodek oziroma tekmovanje za zlati habanero, kot mu mi rečemo že pač od začetka, ampak drugače je pa to svetovno prvenstvo v jedenju čilijev pod okriljem League of Fire oziroma Lige ognja.
1: Torej resna, zelo resna zadeva.
2: Zelo.
1: Tak na državni ravni v bistvu, ne, na svetovni ravni.
2: To je na globalni ravni, tako.
1: Tako. Matic Vizjak, Chili Freak, šmarski Chilean Barbecue Fest danes v naši družbi.
3: Matic, na šmarskem Chilean Barbecue Festu napovedujete tudi razstavo kar 70 različnih sort čilija. Ti si danes v naš studio prinesel tudi en grm, cel grm si seboj prinesel.
1: Kaj je to, ja?
3: Čilijev, bomo tudi objavili fotko na Facebooku, da te lahko videli, o katerem grmu oziroma kako te čili izgledajo, so majhni. Ampak prej smo se pogovarjali, da ti čili imajo koliko 30 tisoč skobilov.
2: Mislim, da ima med 30 pa 60 tisoč skovilo, tako da ni čist nedolžen. Bom rekel, z enega povprečnega jedca ali pa uporabnika je tak en medium, no, čili. Niste čist mogoče zaigrati z njim, ampak če si pa že malo bojo resno s tem, bo pa vse kakor premali. Ne? Zdaj, če mislita me vprašati, kaj bi tekmovalci počeli s tem čilijem, no, njim je to brez veze. Njim je to niti,
1: za sneg bi ga imeli.
2: Ja, njim je to niti predigra. Ne? Ampak za nas, tako, ko smo pa bolj vsakodnevni ljudje,
3: bi pa
2: kar pogrel. Ja, ja.
3: Zdaj rekli smo 70 različnih sort čilija in kot pred sabo recimo vidiš vseh teh 70 čilijev. Kako različni so v bistvu po okusu, če sploh so? A je tukaj razlika samo v stopnji pekočnosti, ali lahko dejansko govorimo, da imajo tudi drugačne okuse?
2: A seveda, to je v bistvu stopnja pikantnosti. To stopnje mogoče razlikuje začetnik, potem pa, ko ti si v tem pikantnem svetu malo dlje, pa ko si dvigneš toleranco za pekočino oziroma za prebavo kapsijacina, potem pa ti definitivno začneš okušati tudi različne okuse, arome, potem tudi čili je lahko, bom rekel, malo hinavski, sploh tisti, ki so tam okoli 2 milijona skovilo ali pa blizu 2 milijona, ne, so zelo, zelo zahrtni, ker recimo ti ga začneš jesti, pa začutiš na začetku neko pekočino, mogoče habanera. In če si recimo nek poprečni jedeč, že habanera tam mogoče kar v redu preneseš, ne, in potem ti lahko iz čili poješ, rečeš, se te pa ni tako pikantno, ne. Ampak vsi te ti nuklearci, mi rečemo, ne, imajo pa eno res hinavsko oziroma res zahrtno igro, ne, ki vdarijo počasi. Ti ga poješ, pekočina pa prihaja čez pol minute, čez eno minuto, čez dve minute, čez tri minute. Ampak pa ni več rešitve. Ti si ga že povedal, zdaj to, ne. In ono pa kar raste in doskrat ti vzame takrat sapo in besede in vse, ne. Tako da to so tudi nuklearci imajo, pri njih treba biti posebej previdno.
3: Čak sem, kaj pa naredimo v takem primeru, polče recimo pojemo res enega takega, ki nas...
1: Ni, bruhanje ti ne pomaga.
3: Ki nas res preseneti. Kaj recimo, kaj se je izkazal za najboljšo prakso v takem primeru?
2: To je eno najpogostejših vprašanj, ki ga dobim, oziroma ki sem ga dobil in ga še dobim v vsej svoji pikantni karieri. Ampak iskreno povedal, na pametnega odgovora še do dan danes nimam, ker če ti poješ eno tako nuklearno dozo, dobesedno nič ti ne pomaga. No, bojo razni zagovorniki trdili, da pomaga mleko, pa sir, pa skuta, pa to. Ja, do neke meje. Recimo, če si zdaj ti se mogoče malo preveč halapenjo to najedo, ali pa habanero to, ali pa kakšne scotch bonnet, pa to tam recimo do ni 400 tisoč skovilo, ali pa je mogoče malo manj, potem se strinjam. Ja, kakšen tetrapak mleka bo vedno dobro del, ne.
1: Če nimaš laktozne intolerance.
2: Ja, zdaj pa, če nimaš še te situacije. Ja. Zdaj pa, ko enkrat ti priješ pa na milijon pa pol ali pa 2 milijona skovila in ko ti tukaj narediš neko prekomerno dozo za svoje telo, pa enostavno ni več pomoči, zdaj ali si toliko, da greš bruhat, ali pa pač potrpiš, se sedeš dalje, se jih parkrat vprašaš, zakaj si to naredil, pa počakaš, da mine, vse pa mine, pa njih 15-ih, 10-ih minutah, ne. Ampak to je edino rešitev, da se telo ohladi in da pač želočna kislina naredi svoje, neke prave rešitve pa nijem. No.
3: Pa te nuklearce prepoznamo že po sami obliki.
2: Ja, so ponavadi, nuklearci je... so drugač, ne vem, zdaj ne bo fair, da bom rekel, da so grdi, no, ampak tak res so
3: malo... Drugačnih oblik, ne?
2: Pač, taki ja. Spački so grobe oblike, tako kot bi gledal makadam za stojbiš, nepravilne oblike, zgrbančini, tak res, veš, če gledaš ta čili, ta red demon, ko ga imamo tudi zelo pred sabo, je zelo lep, je tak ornamental, okrasen. Ja.
3: Dal bi ga za šopek, recimo, nekomu.
2: Ja,
3: tak,
2: tudi, za ne? Šopek, bravo, ful lep. Tudi habanero, ti so zelo lepe, polne barve, imajo gladko kožo, ne, so taki lepi čili, ali pa scotch bonnet, recimo, ne, tudi lep oranžni čili. Ti nuklearci tam nad milijon pa pol pa naprej so pa tak, ne vem, sve je možno, da je kdo tudi komu to všeč, ampak če jih primerješ pa če jih daš skupaj, definitivno tako vidiš razliko, ker so taki hrapavi, nepravilnih oblik, mogoče malo, pa že nadaleč te opozarja, beži stran, ne.
1: Ja. Matic Vizjak, Chili Freak je današnji gost, predstavlja šmarški Chili & BBQ Fest. Kater čili bi, na primer, ti priporočil popolnemu začetniku? Torej, mene že pekoča paprika mi je preveč.
2: Ja, zdaj, če ti je pekoča paprika preveč, pa imamo problem.
1: Sam pri papriki.
3: Se pravi, tega, ki si ga prinesel danes, definitivno ne.
2: Ne, tega ne. Biti pa mogoče, kaj pa vem, jalapeno, recimo imaš več vrst jalapeno, to od XL do Chichi Meka, recimo, so kar veliki, zrastejo tako skoraj tako na pol paprike, aha, pač ožje, no. So tudi zelo, bom rekel, aromatični, veliko se uporabljajo kulinariki kot polnjeni halapenjoti, to bo marsikdo vedel, aha, ker je v bistvu čili, sploh če ga popečeš, ali pa če ga narediš gratiniranega, ali pa če ga polniš s kakšno skuto, kapri, minčuni, riban sir, pa tako zna prijeti resno tak dober snack, rahlo pikanten, tako da to je ena taka dobra zadeva. Potem recimo poblano je tudi tak zelo sočen, aromatičen, citrusen čili, pa zelo blago pekoč.
1: A je zelen?
2: Pride barva. Začetku je zelen, ampak potem se obarva, ja, poblano, ja. Ali pa serano pa je zelen, recimo, če me vprašaš. Serano je tudi tak relativno blag čili, mislim, da nekje bi rekel stopnje jalapenja, pa serano recimo se zelo v mehiški kuhni uporablja za te salse. Drugače pa babosta pa sigurno bo znala še verjetno najbolj kajenski poper, ne?
1: Ja, to uporabljamo.
2: Kajenski poper ali pa recimo, kaj bi še rekel, tabasko čili. Tabasko je podobno temu, kaj ga imamo tu, samo da je mečkem bolj debel. To je tudi on. To so tu si nekje, bi rekel, tam do 10, mogoče 20 tisoč skovilov, ne, je za enega takega začetnika še kar ok, pa še to, da ga malo je z hrano, ne same. No.
1: Ja, absolutno. Ja. No, bom jaz kar pred tabasko papr teh mojih paprikah ostal. Program je res, kot smo slišali, zelo pester letos, torej je country play, starodobniki, otroški program, čili tržnica, mehiška kuhna, DJ bo tudi skrbel za ritem, ne?
2: Ja. Letos bomo šli, do zdaj smo imeli nekako vedno ta mehiško-španski latino pridih vsa leta, letos smo šli pa bolj v country music, zato ker imamo ta barbecue American style, ne? In smo šli pa tudi z glasbo, smo malo prvič, malo bom rekel, šli v neko drugo smer, ker je, ne vem, se pravim, letos smo fuljeni stvari dodali, pa smo rekli, mogoče tudi glasbo spremenili, pa glede na to, da imamo line dance, da pa še zraven country music, pa bodimo celi dan pač v nekem tem, kak se reče, v tej neki energiji, no, pa najmo, moodu, bodimo celi dan v nekem country moodu, no, tako evo.
3: Evo, in še čist zadnje povabilo poslušalcem, se pravi, če pridemo v soboto v Šmarje, recimo samo za ene tri stvari, katere tri stvari na letošnjem Chili & BBQ Festu po tvojem res nikakor ne smemo zamuditi?
2: Ja, prva vsekakor, to je pač ono, kar je najbolj pomembna in najbolj zelo glasna stvar, je seveda Zlati habanero oziroma League of Fire. O, mogoče moram tukaj nujno povedati, da v Šmarju letos imamo enega najbolj brutalnih, najbolj brutalni line-up tekmovalcev v letu 2026. Ker imamo skoraj vsi, ki pridejo pod okriljem League of Fire, so že zmagali neko tekmo nekje, oziroma imajo takšen ali drugačen svetovni rekord v jedenju nečesa ultra pikantnega. To govorimo tako, da recimo, jaz sem bil prejšnji vikend v Budimpešti na Chili festivalu, ki je po mojem mnenju največji Chili festival v Evropi, in sem v Slovenijo prišel za Nizozemcem, ki bo tudi tekmoval v Šmarju. No, on je recimo svetovni rekord ma, ki je pojedel pico za 6,5 milijona skovilov in je pojedel v 6 minutah.
1: O moj bo.
2: In jaz sem bil zraven, ko sem to gledal in je v 6 minutah, še enkrat povem, pojedel pico, ki ima 6,5 milijonov skovilo, to je To je skoraj trikrat več kot Guinnessov rekorder trenutno. Wow. To je pač laboratorijski kapsijacin na njej, ne? In ja. To je, to može biti pač res aj bob, da poješ, ne? In on je videl 60 minutah, ima več svetovni rekord, ben ga še ni dol vergo, ne? No in to je eden izmed oseb, ki pride zdaj na tekmovanje, ne? Potem imamo iz Kalifornije gospa je učiteljica drugače v osnovni šoli in je edina ženska, ki je do zdaj štirkrat že zmagala v neki državi, državno prvenstvo oziroma League of Fire. Tako da imamo same prvake, same svetovne prvake, imamo pa tudi kar ene par zelo, zelo nabritih Slovencov. Bom rekel, predvsem bom mogoče ta moment izpostavil Andreja Zverja, ki je iz Prekmurja, ki se tudi že udeležuje drugih tekmovanj po Evropi. Pa imamo tule tudi enega Laščana Simona, tako da imamo ene par zelo, zelo nabritih Slovencov, ki kar pridno trenirajo, zato ker pridejo k meni, da mu počilje že en mesec pred tekmovanjem.
1: Da se ima navadijo.
2: Da se navadijo, ne. Tako da, če bo kaj, to tekmovanje bo letos noro, noro. To bo brutalno. Tako da to, mogoče sem bil zdaj moj predavk, tako da bom probil nahitro še povedati druge dve stvari. Vsekakor, seveda, druga stvar bi spostavil veživo pripravljene mehiške takose od samega Mehičana in pa seveda Saloon Barbecue. Tretja stvar pa, ne vem, zdaj, če imate otroke, seveda je simpatično prijeti pogledati, kaj so otroci zgodili za eno halapenjo sodiko, ali pa po drugi strani pa mogoče line dance in Wild Wild West country music.
3: Ok, odličen plan.
1: To soboto, torej vsi v Šmari pri Jelšah, dogajalo bo torej napolno šmarski chill in barbecue fest, gre za svetovni dogodek, ne?
2: Tako.
1: Zdaj prej si omenil za Budimpešto, ne?
2: Ja.
1: Da največji evropski, ne bo več dolg, največji evropski, ker bo vaš šmarski največji evropski postal. Slejko prej.
2: Ja, slejko prej. Ne vem, kam jih bomo dali. Treba cesto zapreti pa.
1: Tako, za konc še zahvaliti se moramo tudi občini, ne?
2: Tako, to ja, vsekakor organizator tega je občina in v bistvu jaz pomagam kot soorganizator zraven za občino Šmarje pri Jelšah, TŠM in Vizi Šmarja.
1: Matic Vizjak, hvala lepa, se vidimo v soboto.
2: Hvala tudi vama. Lepo zdrav.
3: Srečno.

0: Utop Fitu, dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Stick. Pridruži se. Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
1: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: V občinah pozivajo k višji poprečnini. Državni proračun avgusta s približno 90 milijonov evrov presežka. Vreme, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. V občinah opozarjajo, da poprečnina ne pokriva dejanskih stroškov za izvajanje zakonskih nalog. Predlagajo, da se o pripravi rebalansa državnega proračuna višja poprečnina določi že za letos. Obenem pričakujejo, da se bo rast stroškov ustrezno upoštevala tudi pri določitvi poprečnine za prihodnji dve leti. Državni proračun je avgusta po predhodnih podatkih zabeležil nekaj manj kot 1,4 milijarde evrov prihodkov in 1,3 milijarde evrov odhodkov. To pomeni, da je bilo v proračunu približno 90 milijonov evrov presežka. Temeljni razlog za večje prihodke naj bi bil gospodarski optimizem ob delovanju in načrtih oziroma programu sedanje vlade, so ocenili v finančnem ministrstvu. Predsednik ZDA Donald Trump je objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social včeraj vprašal, če bi ZDA morda morale preimenovati hormoško ožino v Trumpovo ožino, zdaj, ko jo imajo pod nadzorom. Trump je prejšnji teden podpisal izvršni ukaz, s katerim je Ontarijsko jezero ob meji med Kanado in ZDA preimenoval v Ameriško jezero. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj obiskal vojake v Gazi in zatrdil, da se Izrael ne namerava umakniti z območij v enklavi, ki jih trenutno nadzoruje, dokler se palestinsko gibanje Hamas ne bo razorožilo. Izraelski obrambni minister Izrael Katz pa se je zavzel za izseljevanje prebivalcev Gaze. Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij danes organizira že 24. Vseslovenski festival nevladnih organizacij Lupa. Med 10. in 18. uro bo na Prešernovem trgu, Tromostovju in Stritarjevi ulici v Ljubljani več kot 120 nevladnih organizacij predstavilo svoje aktivnosti in doprinose k družbi, so napovedali.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Promet.
7: Radar je v Rogaški Slatini pri prvi osnovni šoli, še eden pa je v Črnem Berlingu v Gorenju pri križišču za Letuš. Varno in previdno na vseh poteh, na nedolujoče semaforje pa opozarjajte na 080 13 nič 2.
8: Slušate jutranji ritem
9: na Radiu Celje.
10: Yes, dobre volje in pozitivno naravnani smo vaši druži Boštjan, Mirza in Bojana.
7: Ja, jutri pa bomo na enem mestu lahko pojedli krožnik palačink, krožnik šmorna, pa še sladoled povrh. Da. Za piko na i pa bomo zraven še dobrodelni. Kaj vse češ boljšega?
10: Kje se dobimo jutri ob 4 popovdah? Dva hita, eto pa vam izdam.
8: Vsako jutro. Pravi ritem.
11: Smeh.
8: In veselje.
11: V jutranjem ritmu.
8: Na Radiu Celje.

0: Očinkarije, dobrodelna zabava ob začetku šolskega leta.
1: Yes.
2: Od 4 popoldan, torej jutri naprej, bomo pekli palačinke in šmoren, zraven se osvežili še sladoledom, vozili mini gokart, preizkusili prevračalnik in eskiro simulator, spoznali gasilce in policiste, lovili super nagrade na srečelovu in pa se pač zabavali na polno.
3: Tak min grede, glavna nagrada oziroma največja nagrada na srečelovo je težka kar 100 evrov, prosim. Lepo. Na odru pa Irena Vrčkovnik z medom Urjem, pa Magic Aleksander bo začaral, da se bo mir zaspremenil o ne vem kaj, upam, da kaj zlatega. A veš, kaj zlatega, ne, da pa lahko prodamo, pa tako, a veš, ne damo v dobrodelne namene. Plesna šola Katan bo z nami, finalisti projekta Otroci pojajo in seveda najlepši del letošnji dogodek nosi izrazito plemenito sporočilo, poskrbeti, da noben otrok iz lokalnega okolja ne bo prikrajšan za nepozabna šolska doživetja s svojimi vrstniki.
2: Ja, zato jutri pripeljite otroke, prijatelje, babice, dedke, sosede, skratka vse. Se vidimo na Šolačinkarijah.
0: Šola Činkarije, v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Šentjurju pred občinskim praznikom zaključujejo več pomembnih naložb. Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta, prizidek pa je dobil tudi dom starejših. Kaj se še spreminja, izveste v novem tedniku. Rogaška Slatina je v prvi polovici leta zabeležila nekoliko manj gostov, a načrtov ne manjka, poudarja vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Samo Iršič. Kako želijo povezati turistične ponudnike in okrepiti destinacijo, preberite v novem tedniku. V Radečah papirništvo ni bilo nikoli samo služba. Skoraj 300 letja je krojilo življenje kraja, od dela in družin do kulture in športa. Zdaj želijo to bogato dediščino ohraniti v muzejski zbirki. Kaj vse bo pripovedovala, preberite v novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Praznujte z nami 10 let Fontane Piu v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorči, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piu. Dobimo se pri Fontani.
4: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.

0: In Serbus in sekunde, kratko, hitro, malo nagajivo. Na Radio Celje pa samo za vas klasika, ki dvigne tempo, ki dvigne razpoloženje, energijo. Aba, gimme, gimme, gimme. Še prej pa mislim, da gremo v dolino Rjavega zlata, se mi zdi.
1: Ja, res je. Postopno so ga urejali in v več sklopih. Jutri ga bodo tudi uradno odprli in to nov park v Velenju. Kje točno in kaj vse bo mogoče v njem početi, Bojana?
2: Uredili so ga v največji krajevni skupnosti v Velenju, na Gorici. Gre pa za večgeneracijski park Lipa, ki se razprostira na skoraj 15.000 kvadratnih metrih. Komu oziroma katerim dejavnostim bo park namenjen, pa povem v regiji danes o 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V mestni občini Velenje končujejo ureditev skoraj 15 tisoč kvadratnih metrov velikega večgeneracijskega parka Lipa na Gorici, ki bo namenjen športu, rekreaciji, druženju in sprostitvi vseh generacij. Uredili so otroško igrišče, zunani fitness, pump track, športna igrišča, pešpoti in prostore za druženje, območje pa so dodatno ozelenili z več kot 70 drevesi. Novo zeleno pridobitev bodo slovesno odprli jutri. Večgeneracijski park Lipa nastaja na Gorici v največji krajevni skupnosti v Velenju, kjer so želeli prebivalcem zagotoviti kakovosten, dostopen in zelen javni prostor v neposredni bližini njihovih domov. Park so uredili postopoma in v več fazah, ter tako povezali športne, rekreacijske, družabne in zelene vsebine v celoto. Park je zasnovan za različne generacije, od otrok in mladih do družin, rekreativcev in starejših. Celotna vrednost projekta je znašala 885 tisoč evrov.
0: Vremenska napoved.
2: 22 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Laškem, 15 na Rogli, do največ 30 popoldan, danes in jutri bo razvalo sonce, jutri čez dan bo spet bolj vroče, družbo nam bo delal tudi jugozahodni veter, tako da jutri se lahko ogreje tja do 33 stopinj, v soboto lahko da preseneti kakšna vročinska nevihta, poletno vroče pa v nedeljo.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Radar v Črnem Berlingu trenutno v Goreni vasi pri Šmartnem ob Paki, na Gorenjskem klancu pa ustavljajo. Če še kje opazite kakšno posebnost, pa nič 80, 13, nič 2.
0: Ritem. Na Radiu Celje.
2: Bravo, odlično ste izbrali, to je Radio Celje, Boštjan Mirc in Bojana skrbima za dobro voljo in da ste z vsem na tekočem dobro došli.
4: 3. september je in na Švedskem so na današnji dan pred 59 leti o 5. zjutraj prešli z vožnje po levi na vožnjo po desni. Čez noč so morali namreč prestaviti oziroma prilagoditi približno 350 tisoč prometnih znakov. Čist za občutek, samo ob slovenskih državnih cestah je več kot 219 tisoč znakov. Skupaj z občinskimi bi teh bilo še več in če bi morali na vseh odprtih gradbiščih na cestah prestaviti vse prometne pasove...
2: Bo, ne se hecati, jaz bi mogel na radio, ne vem, že zdaj le štarta, da bi jutri pršel.
4: Ja, mislim, to moraš že v vsakem primeru, ne?
2: Če bi sploh pršel, to.
0: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Ob začetku novega šolskega leta se v Celju nekoliko zapleta zaradi sanacije zemljine pri vrtcu Gaberje. Kakšni so razlogi, da okoljsko ministrstvo projekta v doslej načrtovani obliki ne bo nadaljevalo? Ostaja za območje omenjenega vrtca kakšna druga rešitev? Da poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja Florina Ametaj, s katero smo v osrednjem intervjuju govorili o prilagajanju albanskih otrok ter mladostnikov slovenskemu družbenemu in kulturnemu okolju. Predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji opozarja, da selitev albanskih otrok zanje velikokrat pomeni popoln preobrat, saj otroci čez noč izgubijo vse, kar jim je bilo domače. Da je bilo gledališče položeno v Zibelko, nam je zaupala Olga Markovič, prejemnica grba občine Žalec, ki svojo igrivostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Da je bil morda prav potres, ki je prizadel Kozjansko, navdih, da je postal gradbenik, pa pravi Gojko Lončarič, novi častni občan občine Podčetrtek. Spoznajte ga v novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на еден месту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Дрешиња ванс при Петровчах.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alibezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Državni proračun avgusta s približno 90 milijonov evrov presežka. Ministri za evropske zadeve v Dublinu o dolgoročnem proračunu Unije. Vreme, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Državni proračun je avgusta po predhodnih podatkih zabeležil nekaj manj kot 1,4 milijarde evrov prihodkov in 1,3 milijarde evrov odhodkov. To pomeni, da je bilo v proračunu približno 90 milijonov evrov presežka. Temeljni razlog za večje prihodke naj bi bil gospodarski optimizem ob delovanju in načrtih oziroma programu sedanje vlade, so ocenili v finančnem ministrstvu. Ministri držav članic EU, pristojni za evropske zadeve, bodo danes na Irskem začeli dvodnevno neformalno zasedanje, v spredju katerega bodo pogajanja o dolgoročnem proračunu Unije MFF za obdobje 2028-2034 in širitev povezave. Po napovedih bodo govorili o tem, kako lahko države, ki se želijo pridružiti Uniji, EU podpre pri pripravah na članstvo. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pripravilo predlog interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom kot finančno pomoč zaradi energetske krize subvencionirali nakup pneumatik in goriva, je včeraj povedal minister Jernej Vrtovec. Državnemu zboru bodo predlagali obravnavo po nujnem postopku. OZS ukrep pozdravljajo. Klubi angleške nogometne Premier lige so v poletnem prestopnem roku znova poskrbeli za zgodovinsko zapravljanje in podrli absolutni rekord. Skupna poraba je znašala približno 3,5 milijarde funtov oziroma 4,1 do 4,7 milijarde evrov. Na drugem mestu so italijanski klubi s porabo 1,16 milijarde evrov, sledijo jim v nemški, španski in francoski ligi.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
9: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
8: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
11: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
10: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
11: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
12: Kokos Agency.
13: Promet.
14: Radar v Črnem Berlingu še vedno v Goreni vasi pri Šmartnem opaki, na Gorenjskem klancu še vedno ustavljajo. Dobro pa vedeti, da bo ta vikend od petka od 21. ure pa do nedelje do predvidoma 15. ure zaprta avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, voz pa bo urejen po usporedni regionalni cesti. Kontrole in overe čakamo na 0880 13 02.

O smrtnici. Boj z neozdravljivo boleznjo je izgubil dragi mož, ati, dedi, pradedi, brat, svakin stric, Branko, Brane, Prelog, iz Šentruperta 29A, Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo v družinskem krogu jutri ob 15. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi. Boj z neozdravljivo boleznjo je izgubil dragi mož, ati, dedi, pradedi, brat, svakin stric, Branko, Brane, Prelog, iz Šentruperta 29A, Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo v družinskem krogu jutri ob 15. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi. V 86. letu jih je zavedno zapustil dragi Franc Salobir iz Jakoba pri Šentjurju 19 Šentjur. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 16. na pokopališču na Kalobju. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi. V 86. letu jih je zavedno zapustil dragi Franc Salobir iz Jakoba pri Šentjurju 19 Šentjur. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 16. na pokopališču na Kalobju. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi.

0: koledar svetnikov.
1: Danes, 3. septembra, goduje papež sveti Gregor I. Veliki. Godujejo imena Gregor, Gligori, Gliša, Grega, Grga, Griša, pa Gregorija in Gregica. Za Leonom I. je Gregor II. In edini papež, ki mu je zgodovina prisodila naslov Veliki. Bil je potomec staroslavne rodbine Anicijev, sin svete Silvije. Komaj 30 let star je bil že cesarjev namestnik v Rimu. Kmalu se je odpovedal častem in po očetovi smrti razdelil premoženje na dva dela. Enega je razdal revežem, z drugim je ustanovil 6 samostanov na Siciliji in enega v svoji palači v Rimu. V tega je, po zgledu svoje matere, ki je po moževi smrti šla v samostan, vstopil tudi sam in živel po pravilih svetega Benedikta. Papež Benedikt I. ga je imenoval za svojega diakona, njegov naslednik Pelagij II. Pa ga je poslal za svojega zastopnika na cesarski dvor v Carigradu. Po 7 letih se je Gregor vrnil v svoj samostan in postal papežova desna roka. Ko je leta 590 kuga pobrala papeža Pelagija II., je proti svoji volji in na soglasno zahtevo prevzel krmilo Petrove ladje. Gregor je bil tudi misionar Anglije. Kot menih bi šel sam rad tja kaj misionarit, zdaj pa je kot papež poslal tja opata Avguština 40 tovariši. Spisal je tudi veliko lepih del, spopolnil božjo službo in cerkvenjo petje, gregorijanski koral. V odgovoru o carigrajskemu patriarhu, ki si je lastil naslov vesolni patriarh, si je privzel naslov služabnik božjih služabnikov, ki so si ga pridržali tudi naslednji papeži. Umrl je 12. marca 604, star 64 let, potem ko je 5 let vodil cerkev z bolniške postelje. Danes, 3. septembra, goduje papež sveti Gregor I. Veliki.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
1: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 km in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
0: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuk v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami tudi na Celjskem v zadnjih letih narašča. Zakaj? Je razlogov za porast otrok s posebnimi potrebami res toliko več ali se je spremenil naš pogled na nje? Kaj pravijo strokovnjaki in učitelji, preberite v novem tedniku. Sanacija onesnažene zemljine pri vrtcu Gaberje bi lahko stala 6 milijonov evrov, zato država projekta v dosedanji obliki ne bo nadaljevala. Zakaj je sanacija tako draga in kako bo ukrepala občina, pišemo v novem tedniku. Poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji Florina Ametaj. Kako albanskim otrokom in mladostnikom pomagati pri vključevanju v slovensko okolje in zakaj je pri tem ključno znanje jezika? Preberite v osrednjem intervjuju.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V zavodu Celeja Celje so z izvedbo srednjeveškega festivala sklenili letošnji program Poletja v Celju. V dobrih dveh mesecih je zavod na 15 prizoriščih pripravil 74 dogodkov, skupaj s partnerji in ob podpori mestne občine Celje pa se jih je zvrstilo 120. Direktorica zavoda Celeja Celje Maja Voglar o letošnjem programu.
2: Letos nam je bilo naklonjeno tudi vreme. Zaradi dežja smo morali odpovedati le 6 dogodkov. Vse ostale pa smo uspeli prestaviti na druge termine in jih tudi izpeljali. Tako smo obiskovalcem kljub občasno nekoliko manj ugodnemu vremenu ponudili praktično ves načrtovan poletni program.
1: Večina dogodkov je bila brezplačni. Program pa je obsegal koncerte različnih glasbenih zvrsti, pogovore z umetniki in ustvarjalci, delavnice in predstave za otroke ter plesne večere. Najbolj obiskano poletno prizorišče je bil tudi letos Celjski grad, kjer so na prireditvah našteli 13.000 obiskovalcev, kar je 30% več. Večji obisk so zabeležili tudi v drevesni hiši v mestnem gozdu. Poletje v Celju so sklenili srednjeveškim festivalom, nadgradnjo dosedanjega srednjeveškega dne. Na Celjskem gradu je nastopilo skoraj 100 sodelujočih iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške.
0: Vremenska napoved.
3: Danes bo sončno. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Meritve hitrosti se izvajajo v Gorenji vasi pri Šmartnem, ob Paki in na Gorenjskem klancu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, po 080 13 02.

0: Praznujte z nami 10 let fontane piju v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piju. Dobimo se pri Fontani.
1: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rocks Tech. Pridruži se!
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
1: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov, vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.

0: Cinkarije, dobrodelna zabava ob začetku šolskega leta.
1: Dragi otroci, dragi starši, dečki, babice, lepo pozdravljeni najprej in seveda eno lepo vabilo. Ta petek vas vabim na parkirišče pred City Center v Celje, kjer se bo dogajalo, veselo bo, sonce bo sijalo. Jaz pripeljem svojega medota Urija, s katerim vam bova zapela pesmice, ki jih je ustvaril letošnje leto. Potem se bo dogajalo marsikaj, plesali bomo, čarali bomo in se imeli radi. Vabljeni, kaj ti... Sonce vas težko pričakuje, pa še
2: mečkem
1: bomo podaljšali počitnice.
2: Tako. No, tako na šolo Činkarije vabi Irena Vrškovnik z medom Urijem. Pestro dogajanje se obeta res na odru in to od 4 do 7 jutri. Med drugim bo z nami tudi iluzionist Magic Alexander, pa plesna šola Katan, pa finalisti tekmovanja Otroci pojajo. Vse to z enim ciljem, zbiramo sredstva za šolo v naravi in tabore za otroke celjskih osnovnih šol.
3: Ja, jutri na šolo Činkarijah ne bo manjkalo, torej niti palačink, šmorna, in sladoleda, bogat bo tudi srečelov. Ja. Največja nagrada je vredna kar 100 evrov. Preizkusili bomo tudi prevračalnik AMZS-ja, pa Eskiro, simulator zavoda Vozim. Preverili bomo tudi opremo policistov in gasilcev. Mini go-kart, napihljiva igrala. Fotkali se bomo z maskotama Gibi in Viki, ki bosta poskrbela tudi za darilca. Skratka, jutri se vidimo na parkirišču za City Centrom Celje.
2: Ob 4.
0: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ob naraščajoči uporabi umetne inteligence vedno večja zaskrbljenost. V občinah pozivajo k višji povprečnini. Vreme, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke, kopaste oblačnosti. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Generativno umetno inteligenco v Sloveniji uporablja 80% uporabnikov interneta, potem ko je bil lani delež še pri 51%, je pokazala raziskava, ki so jo izvedli na Ljubljanski fakulteti za družbene vede. Ob hitrem širjenju uporabe se med ljudmi krepi tudi zaskrbljenost glede prihodnjega razvoja umetne inteligence in njenih posledic. V občinah opozarjajo, da povprečnina ne pokriva dejanskih stroškov za izvajanje zakonskih nalog. Predlagajo, da se o pripravi rebalansa državnega proračuna višja povprečnina določi že za letos. Obenem pričakujejo, da se bo rast stroškov ustrezno upoštevala tudi pri določitvi povprečnine za prihodnji dve leti. Iran je davi z brezpilotnimi letalniki in raketami napadel ameriške vojaške cilje v Kuvajtu, je kuvajtska vojska sporočila na družbenem omrežju X. Nove napade je kmalu zatem potrdila tudi iranska državna televizija IRIB. Teheran je včeraj, potem ko naj bi v torkovih ameriških napadih umrlo 19 ljudi, od tega 4 na svatbi, sporočil, da se bo maščeval. Ameriška kovnica je včeraj ob 250. obletnici samostojnosti ZDA izdala posebno spominsko izdajo kovanca za $1 s portretom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. S tem se je na ameriškem kovancu prvič v stoletju pojavil obraz še živečega predsednika države. Klubi angleške nogometne Premier lige so v poletnem prestopnem roku znova poskrbeli za zgodovinsko zapravljanje in podrli absolutni rekord. Skupna poraba je znašala približno 3,5 milijarde funtov oziroma 4,1 do 4,7 milijarde evrov. Na drugem mestu so italijanski klubi s porabo 1,16 milijarde evrov, sledijo jim v nemški, španski in francoski ligi.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
8: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
9: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
8: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
10: Meritve hitrosti se izvajajo v Gorenji vasi pri Šmartnem, ob Paki in na Gorenjskem klancu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša velik preobrat v preiskavi krutega umora na Celjskem. Tožilstvo je za 63-letnika, ki je marca v Strenskem pri Rimskih Toplicah sekiro umoril svojo mater, zdaj predlagalo drugačen ukrep. Kakšen? Preberite v Novem tedniku. Tudi celjski kmetje opozarjajo na vse višje stroške in vse težji položaj. Zakaj želijo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter kaj jim odgovarja pristojno ministrstvo, pišemo v Novem tedniku. Gledališče je moje življenje, pravi Olga Markovič, ki svojo igribostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Od šolskih odrov do radija, karnevalov in lastne komedije televizije griže. Njena ustvarjalnost nima meja. Spoznajte jo v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Bunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
3: Ne rabiš več denarja,
4: rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: In se veselijo.
8: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
9: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
8: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli.
10: Nori na poli, nori na glasbo.
11: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
12: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
13: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Prvi šolski dan je na Celjskem k sreči minil brez nesreč, v katerih bi bili udeleženi mladi ali otroci, torej šolarji na poti v šolo in iz nje. Toda prometna varnost je pomembna vse leto, ne le ob začetku šole. Res pa je, da je v teh dneh več nadzora oziroma kontrole predvsem v okolici šol in vrtcev. Policisti izvajajo tudi preventivne aktivnosti v šolah, kjer mlade učijo o pomenu prometne varnosti, o pozornosti, strpnosti in o upoštevanju prometnih pravil. Otroci so po počitnicah še vedno polni energije, novih vtisov in pričakovanj, zato je prav zdaj še posebej pomembno, da smo v prometu vsi nekoliko bolj previdni in pozorni drug na drugega. V šolo danes otroci ne prihajajo, samo peš ali v vozilu starši, mnogi uporabljajo kolesa, e-skiroje, starejši pa tudi mopede. Vsako od teh prevoznih sredstev zahteva znanje, previdnost in odgovornost. Zato je pomembno tudi, da mladi poznajo prometna pravila, jih upoštevajo ter poskrbijo, da so v prometu dobro vidni in predvsem varni. Po statističnih podatkih je bilo v Sloveniji do 31. avgusta letos v prometnih nesrečah udeleženih 317 otrok, lani v istem obdobju 424. V nesrečah so letos umrli 3 otroci v Sloveniji, lani 1. Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne predpise si razlagajo po svoje, predvsem prometne znake, ki obveščajo o varni hoji, poleg tega pa ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti ali pa oddaljenosti bližajočega se vozila. Za njihovo varnost zato moramo poskrbeti predvsem drugi udeleženci v cestnem prometu. Čeprav se največkrat govori o opozorilih policije, pa je vloga staršev najbolj ključna. Ti morajo čim več časa nameniti prometno varnostni vzgoji svojih otrok. Zato morajo ravno starši seznaniti otroke z osnovnimi prometnimi pravili in možnimi nevarnostmi na šolskih poteh. Preverjajo naj, kaj otroci znajo in zmorejo, in to ne le na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, kolesu ali pa v avtomobilu. Starši ne smejo pozabiti, da z lastnim ravnanjem dajejo zgled svojim otrokom. Pomislijo naj, kako sami prečkajo cesto, ali uporabljajo varnostne pasove, skrbno parkirajo ali v pričo svojih otrok telefonirajo med vožnjo. Vse to namreč otroci vidijo in vse to lahko ponavljajo tudi sami. Osnovno pravilo je tudi, da je treba otroke pri prevozu dosledno zavarovati z varnostnimi pasovi oziroma jih prevažati zavarovane v ustreznih sedežih, primernih njihovi starosti in telesni teži. Poskrbeti je treba še, da bodo otroci vstopali v vozila in izstopali iz njih na tisti strani, ki je obrnjena stran od drugih vozil in prometa. Nevarno je tudi vsakršno prerivanje ob avto ali avtobusih. Na otroke morajo izredno biti ves čas pozorni tudi ostali vozniki. Nepredvidljive situacije v prometu se nizajo vsak dan na cestah, zato je ključnega pomena predvidevanje prometnih situacij. Ostanite z nami več v nadaljevanju oddaje.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Danes govorimo o varnosti otrok v prometu. Med najpomembnejšimi pravili za varno pot v šolo in domov so naslednja pravila. Cesto lahko otroci prečkajo samo na prehodu za pešce in pri zeleni luči, kadar je na prehodu za pešce semafor. Zato morajo starši otrokom, predvsem tistim najmlajšim, jasno razložiti tudi, kaj pomenijo barve na semaforju. Otrokom je treba pojasniti še, da se morajo prepričati, ali je pot prosta pred prečkanjem in jim razložiti, kako čez cesto tam, kjer pa prehoda ni. Pešci nasploh morajo hoditi po pločnikih, tam, kjer ni pločnikov, pa morajo hoditi po levi strani ceste. Ves čas je pri tem treba spremljati vozila, ki vozijo proti pešcem. Nikoli ne mladi, ne starejši, pa ne smemo na cesto stopiti nenadoma, saj je to izredno nevarno. Odsevna telesa pa so v temnejšem delu dneva izjemno pomembna. Jeseni se dnevi krajšajo, zato je to ena izmed stvari, ki jo morajo starši najprej naučiti otroke. Kresničke so torej nepogrešljive, v temnem delu noči sta tudi rumena rutica in svetlobna oznaka na oblačilih zelo dobri izbiri, vse to namreč poskrbi za dodatno vidnost. Prej smo omenjali predvidevanje prometnih situacij, kar je ključno za voznike. Ti morajo vedeti, da se ob gruči pešcev lahko zgodi, da na cesto priteče otrok, da lahko otrok priteče tudi iz avtobusa in podobno. Vsem tem situacijam je treba prilagoditi način svoje vožnje. V bližini šolskih poti je treba zmanjšati hitrost vožnje, povečati varnostno razdaljo. Še posebej pozorni morajo biti vozniki v bližini vrtcev, šol in krajev, kjer se morda otroci igrajo. Previden je treba biti tudi na parkiriščih, kjer lahko otrok priteče iz parkiranih vozil. Pešcem je treba odstopiti prednost, da bodo lahko varno prečkali cesto. Tudi pri parkiranju je treba biti pozoren, saj z nepravilno ustavitvijo ali parkiranjem vozniki ne samo ovirajo, temveč tudi ogrožajo ostale. Še vedno velja, da alkohol ne spada za volan in da se treba med vožnjo izogibati uporabi mobilnega telefona, saj nevarno preusmerja pozornost ceste in dogajanja v prometu. Mnogo šolarjev se v šolo odpravlja tudi z avtobusi, zato je otroke dobro poučiti še, da na avtobus vedno čakajo na postajališču in sicer na pločniku in nikoli preblizu robnika. Tisti starši, ki svojim otrokom dovolijo uporabo e-skirojev, pa se morajo prepričati, da otrok obvlada vozilo in da pozna prometna pravila. Nesreče z e-skiroji se kar vrstijo. Ta vozila se namreč pri večji hitrosti težko pravočasno ustavijo, so bolj nestabilna, zaradi majhnih koles pa obstaja večja verjetnost padcev na neravnih površinah. Hitro lahko pomenijo nevarnost za ostale v prometu, ker jih ti zaradi svoje hitrosti, tihe vožnje in ozke silhuete težje zaznajo. Dodatno nevarno pa je, če njihovi vozniki ne upoštevajo pravil.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Ob začetku novega šolskega leta se v Celju nekoliko zapleta zaradi sanacije zemljine pri vrtcu Gaberje. Kakšni so razlogi, da okoljsko ministrstvo projekta v doslej načrtovani obliki ne bo nadaljevalo? Ostaja za območje omenjenega vrtca kakšna druga rešitev? Začelo se je novo šolsko leto. Število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji in na Celjskem v zadnjih letih strmo narašča. Medtem ko je bilo v šolskem letu 2003-2004 izdanih nekaj več kot 3000 odločb, jih je bilo lani že več kot 12 tisoč. Kakšni so vzroki za porast otrok s posebnimi potrebami? Da gre za večplasten pojav, pravi profesorica defektologije in ena vidnejših slovenskih strokovnjakinj za avtizem Sabina Korošec-Zavšek. Da nekateri starši v odločbah vidijo tudi možnost, kako bi otrokom zagotovili boljše ocene, pa opaža učiteljica, ki ima s poučevanjem v osnovni šoli že večletne izkušnje. Poročamo o tem, koliko turistov je v prvi polovici leta obiskalo Rogaško Slatino in koliko nočitev so zabeležili. V tem zdraviliškem kraju turiste med drugim privabljajo stolpom Kristal, Anjinim dvorom in Bobrovim centrom. Številke prodanih vstopnic so zgovorne, prav tako pa načrtovana strategija razvoja te turistične destinacije. Predstavil nam jo je novi snovalec razvoja slatinskega turizma in kulture. Kdo je to, preberite v novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Činkarije. U petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
1: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.
2: Največji Stradivarius.

V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sledicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih. Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: V drugem četrtletju elektrika za gospodinstva dražja. Iran napadel ameriška oporišča. Vreme, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Povprečna cena električne energije za gospodinjske odjemalce je bila v drugem četrtletju za 3% višja kot v prvem četrtletju, povprečna cena za negospodinjske odjemalce pa za 7% nižja. Tudi za plin so gospodinstva plačevala več, poslovni odjemalci pa enako kot v prejšnjem trimesečju. Iran je davi z brezpilotnimi letalniki in raketami napadel ameriške vojaške cilje v Kuvajtu, je kuvajtska vojska sporočila na družbenem omrežju X. Nove napade je kmalu zatem potrdila tudi iranska državna televizija IRIB. Teheran je včeraj, potem ko naj bi v torkovih ameriških napadih umrlo 19 ljudi, od tega 4 na svatbi, sporočil, da se bo maščeval. Ministri držav članic EU, pristojni za evropske zadeve, bodo danes na Irskem začeli dvodnevno neformalno zasedanje, v spredju katerega bodo pogajanja o dolgoročnem proračunu Unije MFF za obdobje 2028-2034 in širitev povezave. Po napovedih bodo govorili o tem, kako lahko države, ki se želijo pridružiti Uniji, EU podpre pri pripravah na članstvo. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v avgustu. Konec julija je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordno nizke ravni. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Na kolesarski dirki po Španiji je danes na sporedu zahtevna 12. etapa, dolga dobrih 166 km. Traso s slabimi 4500 višinskimi metri bo kot vodilni začel domačin Enrik Mas, minuto in 18 sekund pa za njim zaostaja drugovrščeni slovenski as Primož Roglič. Med deseterico je od Slovencev še mladi debitant Jakob Omrzel.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bo to od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bo to od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bo to od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
0: Promet.
11: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestilo. Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da je danes med 8 in 14 uro prekinjena dobava pitne vode na naslednjih območjih. Cesti na grad od hišne številke 5 do 20, Teharska cesta 4A, Plečnikova ulica od hišne številke 1 do 10A, pod gradom od 2 do 2D, Celestinova ulica 1B zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Prosijo vas, da si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe. Priporočajo, da po končanih delih temeljito sperete svoje hišno omrežje, tako da naenkrat odprete več pip in pustite, da voda teče, dokler se ne zbistri. Hvala za razumevanje in potrpežljivost.

0: Jako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Začelo se je novo šolsko leto, ne, spet smo začeli brati. Moram reči, da se dogaja nekaj čudnega. Jaz, ko preberem celo stran ali pa celo dve strani knjige ali pa celo poglavje na koncu, jaz nimam pojma, kaj sem sploh prebral. A se to še komu dogaja?
3: Ja, ta fenomen se zgodi zaradi nevrološkega procesa. Imenujemo ga kognitivno razdvajanje.
2: O, razdvojen sem, ne?
4: Ja, nisi vedel tega.
2: Ne, prav razdvojen sem.
3: Ja, ker je branje zate očitno postalo povsem rutinsko. Tvoji možgani preklopijo na avtopilota, ki pa vse mehansko skenira besede, tvojo zavestno pozornost pa preusmerijo na neke druge misli.
2: Točno to se dogaja. Mm-hmm.
3: Tvoje oči so tako dejansko prebrale in prepoznale vsako besedo.
2: Ja.
3: Ampak ker pri tem ni sodelovala tudi tvoja zavest, teh informacij sploh ni shranila v spomin.
2: To se zato mi dogaja. E, to imam.
4: Se pravi, naš Boštjan v bistvu bere nezavesten. Mm-hmm. Ne?
2: Sploh nisi poslušal. Ne?
4: Zelo dobro
2: na sem avtopilotu sem jaz zelo meč stvari hkrati, zdaj si pač tega, kar preberem.
4: No, sej, nezavesten
3: si. In razdvojen.
2: Tako,
3: in
2: to.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Празнуйте с нами 10 лет фонтаны пиу у Жауцу. У субботу 5 сентября прихаяю Тинкара Фортуна и Чорчип, Фирбци и Флирт. У неделю 6 сентября об 18 ури посреди славностна приредител об 10 облетници, ки обо повезовал Боштян Роми. Премьерно во предваен туди филм о настанку фонтаны пиу. Добимо се при фонтани.
1: Te veseli delo z najstniki? Postani prostovoljec mladinskih delavnic na celjskih osnovnih šolah. Vodi zanimive delavnice, pridobi izkušnje in reference, stroški pa so povrnjeni. Prijavi se na spletni strani Ljudske univerze Celje.
2: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
3: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
4: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
5: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
4: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 km in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
5: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
4: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
5: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.
0: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. V Šentjurju pred občinskim praznikom zaključujejo več pomembnih naložb. Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta, prizidek pa je dobil tudi dom starejših. Kaj se še spreminja, izveste v novem tedniku. Rogaška Slatina je v prvi polovici leta zabeležila nekoliko manj gostov, a načrtov ne manjka, poudarja vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Samo Iršič. Kako želijo povezati turistične ponudnike in okrepiti destinacijo, preberite v novem tedniku. V Radečah papirništvo ni bilo nikoli samo služba. Skoraj 300 letja je krojilo življenje kraja, od dela in družin do kulture in športa. Zdaj želijo to bogato dediščino ohraniti v muzejski zbirki. Kaj vse bo pripovedovala, preberite v novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: portreti na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v daj Kulturni portret, v kateri predstavljamo kulturne ustvarjalce iz naše regije, ki so svojim delom pomembno zaznamovali ali še zaznamujejo slovenski kulturni prostor. Tokrat se podajamo v svet kiparstva in predstavimo akademskega kiparja ter doktorja likovne teorije Marjana Dreva, ki ga z našim območjem povezuje tako rojstni kraj kot njegova mladost. Marjan Drev se je rodil 16. decembra 1955 v Celju, otroštvo pa je preživel na kmetiji v okolici Šmartnega v Paki. Osnovno šolo je končal v Šmartnem v Paki, nato pa obiskoval gimnazijo v Celju. Že zgodaj se je usmeril likovno ustvarjanje, njegova nadaljna pot pa ga je leta 1976 pripeljala na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani. Študij kiparstva je zaključil leta 1980, dve leti pozneje pa še specialistični študij. Med njegovimi profesorji je bil tudi pomemben slovenski kipar Zdenko Kalin. Svoje umetniško znanje je pozneje nadgradil še s teoretičnim raziskovanjem. Leta 2006 je na Ljubljanski akademiji magistriral iz likovne teorije, leta 2015 pa pod mentorstvom profesorja Jožefa Muhoviča tudi doktoriral z dizertacijo o strukturalnih predpostavkah kiparske morfologije. Drevovo ustvarjanje zajema oblo in reliefno plastiko, javne spomenike ter prostorske oziroma ambientalne postavitve, pri katerih uporablja bron, kamen, beton in keramiko. Posebej ga zanimajo vprašanja kiparske kompozicije, prostore, figure, portreta, draperije in abstraktne forme, pri svojem delu pa povezuje klasično kiparsko tradicijo s sodobnimi teoretičnimi pristopi. Širši javnosti je znan predvsem po svojih javnih plastikah. Med njegovimi najbolj prepoznavnimi deli je spomenik škofu Antonu Martinu Slomšku pred Mariborsko stolnico, za katerega je leta 1990 na natečaju prejel prvo nagrado. Ustvaril je tudi kip svetega Nikolaja ter Cirila in Metoda v Murski Soboti, spomenik duhovnikom mučencem v Beli krajini, številne portrete ter druge javne plastike po Sloveniji. Tako, po skladbi pa se bomo vrnili nekoliko bliže njegovemu domačemu okolju. V mestni galeriji Šoštanj je namreč trenutno na ogled pregled njegovega ustvarjanja z naslovom Prostor, figura, forma.

0: portreti na Radiu Celje.
1: V današnjem kulturnem portretu predstavljamo akademskega kiparja in doktorja likovne teorije Marjana Dreva, ki se je rodil v Celju, mladost pa preživel v Šmartnem ob Paki. Danes pa velja za enega prepoznavnejših slovenskih ustvarjalcev na področju javne in figuralne plastike. V mestni galeriji Šoštan je trenutno na ogled njegova razstava Prostor, figura, forma, ki predstavlja različna obdobja in področje njegovega dolgoletnega ustvarjanja. Razstava je razdeljena na štiri tematske sklope: abstraktne forme, spomeniške plastike iz brona in kamna, teoretični del ter dela iz umetnikovega najnovejšega ustvarjalnega obdobja. Takšna zasnova dobro predstavlja posebnost Drevove umetniške poti. Pri njem namreč praktično kiparstvo in teoretično raziskovanje nista ločeno svetova. Že vrsto let se ukvarja z vprašanji reda, klasične lepote in prostora v kiparstvu, ter raziskuje portret, figuro, draperijo in abstraktno kiparsko formo. Likovno umetnost povezuje tudi z matematiko in psihologijo zaznavanja. V svoji karieri je pripravil 24 samostojnih razstav, ustvaril pa je tudi 10 javnih figuralnih spomenikov iz brona in kamna na Štajerskem, v Prekmurju, na Dolenjskem in v Beli krajini. Za svoje ustvarjanje je prejel tudi stanovsko nagrado kiparske sekcije Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. V zadnjih letih posebno pozornost namenja formi Vivi Kaniža, v kraju, kjer danes živi in ustvarja, skupaj z ženo postopoma vzpostavlja prostor skulptur na prostem. Tako njegovo kiparstvo ponovno vstopa v okolje, kar je pravzaprav ena od rdečih niti njegovega celotnega opusa. Razstava Prostor, figura, forma bo v mestni galeriji Šoštan na ogled do 22. septembra in tako ponuje priložnost za pregled več desetletij ustvarjanja umetnika, katerega življenjska in umetniška pot se je začela prav na našem območju. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo. Bodite v naši družbi tudi prihodnič, ko bomo predstavili novo kulturno osebnost, ki je svojim delom zaznamovala naš kulturni prostor.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 33 stopinj.
0: Promet.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v Rogatcu pri osnovni šoli. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šminkarije. Dobrodelna zabava ob začetku šolskega leta.
1: Yes.
2: Od 4 popoldan, torej jutri naprej, bomo pekli palačinke in šmorn, zraven se osvežili še sladoledom, vozili mini gokart, preizkusili prevračalnik in eskiro simulator, spoznali gasilce in policiste, lovili super nagrade na srečelovu in pa se pač zabavali na polno.
1: Tak min grede, glavna nagrada oziroma največja nagrada na srečelovu je težka kar 100 evrov, prosim lepo. Na odru pa Irena Vrčkovnik z Medom Urjem, pa Magic Aleksander bo začaral, da se bo mir zaspremenil o ne vem kaj, upam, da kaj
2: no,
1: zlatega,
2: okay.
1: Ne? A veš, kaj zlatega, ne, da pa
2: to
1: lahko
2: že zdaj.
1: Prodamo, pa tako, a veš, ne, damo v dobrodelne namene. Plesna šola Katan bo z nami, finalisti projekta Otroci pojajo in seveda najlepši del letošnji dogodek nosi izrazito plemenito sporočilo, poskrbeti, da noben otrok iz lokalnega okolja ne bo prikrajšan za nepozabna šolska doživetja s svojimi vrstniki.
2: Ja, zato jutri pripeljite otroke, prijatelje, babice, dedke, sosede, skratka vse. Se vidimo na Šola Činkarijah.
0: Šola Činkarije, v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje.

0: Top Fitu, dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rocks Tech. Pridruži se!
1: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
0: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, Šmorn, Sladolet, Igrala, Eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: Del krajanov Letuša boj za obstanek nadaljuje na sodišču. Mestno središče Laškega že dve leti gradbišče, ki je bo sledil naslednji sklop obnove. Vreme večinoma sončno. Dobar dan, želim, Bojana Avguštinčič. V Letušu del krajanov, ki nasprotuje preselitvi po poplavah leta 2023, nadaljuje pravni boj z novo tožbo proti državi. Eden od tožnikov, Bojan Arčan iz Letuša, je povedal, da za odstranitev njihovih domov ni pravne podlage in da bi bilo mogoče območje zaščititi z ukrepi, kot sta čiščenje struge Savinje in dvig brežine. Država medtem ustraja, da je preselitev dolgoročno najprimernejša rešitev. Občina Braslovče v Rakovljah gradi infrastrukturo za 98 novih domov, vredno okoli 19 milijonov evrov. Državni sklad kmetijskih zemljišč pa napoveduje prodajo dodatnih 30 parcel po 61,55 evra za kvadratni meter. Predtem morata biti končani prodaja parcel druge faze in razlastitev preostalih zemljišč. Občina Laško je pred dvema letoma začela prenovo starega mestnega jedra. V delu Aškrčevega trga in ulici pod gradom so dela že končana, ki se izvajajo trenutno, pojasnjuje župan Marko Šantej.
2: Trenutno se izvajajo dela na mestni ulici, se pravi v neposredni bližini naše občinske zgradbe. Hkrati pa potekajo tudi izvajanja del na območju obeh potopnih ekoloških otokov oziroma skupnih zbiralnikov odpadkov, in sicer na območju Valvazorjevega trga in pa Trubarjeve ulice, tako da počasi mestno jedro, se pravi ta prva faza obnove mestnega jedra, dobiva končno podobo.
1: Sledil bo naslednji sklop obnove. Ta obsega območji dela Aškrčevega in Orožnovega trga ter del nabrežja zelenimi površinami, ki se navezujejo na Valvazorjev trg. Začetek izvedbe projekta je predviden v prihodnjem letu. Za Trubarjevo nabrežje projektna dokumentacija medtem še ni v celoti končana.
3: Tedenski utrip na Radiu Celje.
4: Podaja Tedenski utrip povzema najaktualnejše tedenske dogodke iz regije. Izpostavlja teme trajnostnega razvoja, potreb ranljivih skupin in dejavnega državljanstva. Spodbuja razpravo o vplivu lokalnih dogodkov na prihodnost skupnosti. Vabljeni k poslušanju vsak petek po 11. uri.
3: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: V Šentih enoposteljnih sob. Poletje v Celju na Celjski grad privabilo 13 tisoč obiskovalcev. Predvidoma sredi oktobra bodo v domu starejših Šentjur predali namenu prizidek, v katerem bo prostora za 24 stanovalcev. Stroški gradnje prizidka znašajo približno 2,8 milijona evrov. Denar sta prispevali država in Evropska unija. Občina Šentjur je zagotovila zemljišče in denar za opremo prizidka. Po besedah direktorice Doma starejših Šentjur Suzane Koštomaj bo v prizidku zaživel center dolgotrajne oskrbe, v katerem bodo lahko zagotovili kakovostno, varno in dostojno bivanje 24 stanovalcev v enoposteljnih sobah. Obeta se 12 novih zaposlitev. Sicer je v domu starejših Šentjur, ki zagotavlja tudi dolgotrajno oskrbo na domu ter pomoč na domu, približno 120 zaposlenih. Kot je poudarila direktorica, je najnovejša naložba dokaz zglednega sodelovanja med občino in domom starejših. Mestna občina Celje in družba ZPO Celje nadaljujeta vlaganje v razvoj športne infrastrukture. Po lanski ureditvi nove vadbene površine z umetno travo na vadbenem objektu Olimp bodo letos zamenjali umetno travo na velikem nogometnem igrišču. Naložba bo po oceni celjske občine vredna skoraj 300 tisoč evrov brez davka. Dela bodo izvedli med 19. oktobrom in 8. novembrom. V občini in družbi ZPO Celje ob tem pripravljajo načrt celovite ureditve in širitve kompleksa, kjer vsak dan trenira več kot 500 mladih nogometašev. Lani so na severnem delu uredili novo vadbeno površino, letos pa so kompleks nadgradili tudi z LED razsvetljavo in novim semaforjem. Cilj je Olimp razviti v sodoben nogometni vadbeni center. V mestni občini Velenje bodo jutri namenu predali skoraj 15 tisoč kvadratnih metrov velik večgeneracijski park Lipa na Gorici, ki bo namenjen športu, rekreaciji, druženju in sprostitvi vseh generacij. Uredili so otroško igrišče, zunani fitness, pump track, športna igrišča, pešpoti in prostore za druženje, območje pa so dodatno ozelenili z več kot 70 drevesi. Večgeneracijski park Lipa nastaja na Gorici v največji krajevni skupnosti v Velenju, kjer so želeli prebivalcem zagotoviti kakovosten, dostopen in zelen javni prostor v neposredni bližini njihovih domov. Park je zasnovan za različne generacije, od otrok in mladih do družin, rekreativcev in starejših. Celotna vrednost projekta znaša 885 tisoč evrov. V zavodu Celeja Celje so z izvedbo srednjeveškega festivala sklenili program letošnjega poletja v Celju. V dobrih dveh mesecih je zavod na 15 prizoriščih pripravil 74 dogodkov. Skupaj s partnerji in o podpori mestne občine Celje se jih je v okviru poletja v Celju zvrstilo 120. Najbolj obiskane so bile prireditve na Celjskem gradu, na katerih so našteli 13 tisoč obiskovalcev, kar je 30% več v primerjavi z letom 2025. Pravi direktorica zavoda Celeja Maja Voglar.
5: Letos nam je bilo naklonjeno tudi vreme. Zaradi dežja smo morali odpovedati le 6 dogodkov. Vse ostale pa smo uspeli prestaviti na druge termine in jih tudi izpeljali. Tako smo obiskovalcem kljub občasno nekoliko manj ugodnemu vremenu ponudili praktično ves načrtovan poletni

0: letni program.
1: Opazili so tudi večje zanimanje za obisk drevesne hiše v mestnem gozdu. Julija in avgusta jo je obiskalo 15% več obiskovalcev kot v enakem obdobju lani. Na prizoriščih v starem mestnem jedru so se zvrstili koncerti različnih glasbenih zvrsti, pogovori z umetniki in ustvarjalci, delavnice in predstave za otroke ter plesni večeri, ki so prispevali k živahnemu mestnemu utripu. Če boste zvečer v središču Celja opazili dim in večje število gasilskih vozil, brez skrbi. Prostovoljno gasilsko društvo Celje Gabrje namreč pripravlja ob 19. gasilsko-taktično vajo na stavbi celjskega gledališča na Gledališkem trgu. Vozila bodo uporabljala zvočne in svetlobne signale in se bodo v mesto pripeljala iz smeri Mariborske ceste. Vaja bo po napovedih končana do 19.45. Na območju vaje lahko pride do začasnega oviranja prometa. Kot poudarjajo v gasilskem društvu, so takšne vaje zelo pomembne, saj omogočajo dobro operativno pripravljenost gasilske enote.
2: Vremenska napoved. Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Promet.
10: Do predvidoma 29. septembra je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz Ajdovščina proti Novi Gorici. Med Vipavo in Razdrtim je v obe smeri spremenjen prometni režim. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami tudi na Celjskem v zadnjih letih narašča. Zakaj? Je razlogov za porast otrok s posebnimi potrebami res toliko več ali se je spremenil naš pogled na nje? Kaj pravijo strokovnjaki in učitelji, preberite v Novem tedniku. Sanacija onesnažene zemljine pri vrtcu Gaberje bi lahko stala 6 milijonov evrov, zato država projekta v dosedanji obliki ne bo nadaljevala. Zakaj je sanacija tako draga in kako bo ukrepala občina, pišemo v Novem tedniku. Poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji Florina Ametaj. Kako albanskim otrokom in mladostnikom pomagati pri vključevanju v slovensko okolje in zakaj je pri tem ključno znanje jezika? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organiziranje avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. V Celju bo od 9. do 13. septembra prvi petdnevni festival Alma, posvečen eni najbolj znanih celjank Almi M. Karlin. Na več lokacijah bo njeno zgodbo povezal s filmom, glasbo, umetnostjo, kulinariko in tehnologijo. Letošnji festival bo pilotni, organizatorji pa želijo, da bi postal tradicionalen. Vodja programa na Zavodu Celje Celje Borut Kramer o prvem Alma festivalu.
2: Ideja festivala nastala je iz razmišljanja, kako Almo predstaviti oziroma Almo M. Karlin predstaviti na sodoben način in njeno zgodbo povezati z mestom in svetom. V okviru projekta Magnet, skupina Vzdušje v mestu, smo se skozi srečanja, bom rekel kar fest, pogovarjali, zbirali neke pristope, iskali nove načine, kako se lotiti festivala in pa jih na drugi strani primerja s tistim klasičnim uveljavljenim. V bistvu mislim, da je trajalo več kot pol leta, da smo na koncu nekje dobili en zanimiv format, ki smo ga sicer poimenovali, da je to pilotni projekt za letos in vse gledalce oziroma obiskovalce povabili na sprehod v mesto. Ne? Ker bistvo je, da smo sigurni, da si želimo, da je Almin festival outdoor festival oziroma festival na prostem, da njeno izjemno močno zgodbo, ki se jo vsi zavedamo, presežemo z njo, presežemo lokalne okvirje in da ima festivalu v prihodnosti tudi velik turistični potencial. Naš cilj je postopoma razviti res eno festivalsko blagovno znamko. Festival za radovedne, ki Celje skozi Almino zgodbo, da gledalci lahko v Celje skozi Almino zgodbo pridejo odkrivati svet, mesto in pa vse, kar jim lahko ponudimo.
1: Osrednje prizorišče bo Lapidari ob Savinjskem nabrežju, kjer bodo pripravili filmske večere, koncert in predavanja. Program se bo razširil tudi na mestno plažo, Savinjsko nabrežje in dom ob Savini. Pomemben del bodo sprehodi po mestu, ki bodo udeležence skozi Almino zgodbo popeljali od njenega kipa na Krekovem trgu do spominske hiše v Pečovniku. V festival se vključuje tudi Tehnopark Celje, kjer bodo pripravili znanstvene delavnice ter kulinarični delavnici priprave sušija in paelje.
0: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 33 stopinj.
0: Promet.
2: Do predvidoma 29. septembra je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz Ajdovščina proti Novi Gorici. Med Vipavo in Razdrtim je v obe smeri spremenjen prometni režim. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Pozdravljeni. Dnevni športni pregled na Radiu Celje začenjamo z domačimi vestmi. Na kolesarski dirki po Španiji bo danes na sporedu zahtevna 12. etapa od Vere do Caljar Alta. Traso slabimi 4500 višinskimi metri bo kot vodilni začel domačin Enric Mas. Minuto in 18 sekund pa za njim zaostaja drugovrščeni slovenski as Primož Roglič. Med deseterico je od Slovencev še mladi debitant Jakob Omerzel. Atletinja Klara Lukan je zadnji dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu v polmaratonu osvojila četrto srebrno slovensko medaljo na teh igrah. Ob treh zlatih odličjih je bila to 19. medalja slovenske odprave na jugu Italije. Slovenijo je na igrah zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 od 32 športnih panog. Tekmovali so predstavniki 26 držav z treh celin Evrope, Afrike in Azije. Slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancer bosta v kraljevskem razredu svetovnega prvenstva nastopila na veliki nagradi Turčije. Gajser po grdem padcu Arnhemu na zadnje evropsko prizorišče sezone prihaja kot tretji v skupnem seštevku, a z malo možnostmi za napad na drugo mesto. Tudi matematično pa Gajser, ki bo naslednji teden praznoval 30. rojstni dan, ne more več ujeti vodilnega v seštevku nizozemca Jeffreya Herlingsa.

0: Šport danes.
1: Športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo z vestmi iz tujine. Argentinska nogometna zveza se bo s posebno potezo zahvalila kapetanu Lionelu Messiju, ki Argentince popeljal do naslova svetovnega prvaka leta 2022. Vse domače tekme, ki bodo prihajajoči konec tedna, bodo prekinili v 10. minuti in stoječimi ovacijami izkazali priznanje Messiju za njegov prispevek reprezentanci, poroča poljska agencija PAP. Klubi angleške nogometne Premier League so v poletnem prestopnem roku znova poskrbeli za zgodovinsko zapravljanje in podrli absolutni rekord. Skupna poraba je znašala približno 3,5 milijarde funtov oziroma 4,1 do 4,7 milijarde evrov. Angleški klubi so tako porabili več kot preostale štiri največje evropske lige, torej italijanska serije A, španska La Liga, nemška Bundesliga in francoska Ligue 1 skupaj. Vodstvo Severnoameriške košarkarske lige je kaznovalo ekipo Los Angeles Clippers zaradi resnih kršitev pravil v primeru Kawhija Leonarda. Vodilni pri NBA so Clippers naložili plačilo visoke denarne kazni v višini 30 milijonov ameriških dolarjev. Poleg plačila omenjenih 30 milijonov dolarjev kazni je Liga klubu iz Los Angelesa naložila še dodatne sankcije. Najbolj boleča je vsekakor izguba pravice do izbora prihodnih igralcev, ki bi jih pridobili na naborih za leta 2029, 30, 31, 32 in 2033.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje. Največji Stradivarius.

0: Praznujte z nami 10 let Fontane Piju v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorči, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piju. Dobimo se pri Fontani.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
3: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
2: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
3: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
2: Tradicija, vztrajnost, nepozabno vzdušje.
3: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
2: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
3: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
4: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar 2 kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Poročamo o tem, koliko turistov je v prvi polovici leta obiskalo Rogaško Slatino in koliko nočitev so zabeležili. V tem zdraviliškem kraju turiste med drugim privabljajo stolpom Kristal, Aninim dvorom in Bobrovim centrom. Številke prodanih vstopnic so zgovorne, prav tako pa načrtovana strategija razvoja te turistične destinacije. Predstavil nam jo je novi snovalec razvoja slatinskega turizma in kulture. Kdo je to, preberite v novem tedniku. Da poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja Florina Ametaj, s katero smo v osrednjem intervjuju govorili o prilagajanju albanskih otrok ter mladostnikov slovenskemu družbenemu in kulturnemu okolju. Predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji opozarja, da selitev albanskih otrok zanje velikokrat pomeni popoln preobrat, saj otroci čez noč izgubijo vse, kar jim je bilo domače. Da je bilo gledališče položeno v Zibelko, nam je zaupala Olga Markovič, prejemnica grba občine Žalec, ki svojo igrivostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Da je bil morda prav potres, ki je prizadel Kozjansko, navdih, da je postal gradbenik, pa pravi Gojko Lončarič, novi častni občan občine Podčetrtek. Spoznajte ga v novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: vse na Radiu Celje.
1: Gospodarstvo kljub šokom kaže ugodno sliko. Kmetijska zbornica pozdravlja predlagano subvencioniranje nakupa goriva kmetom. Sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, vas vabim Romana Beraus. V Banki Slovenije so ocenili, da gospodarstvo za zdaj podobno kot v evrskem območju kljub vojni na Bližnjem vzhodu, dražji energiji in veliki negotovosti ostaja zelo odporno. Inflacija ostaja povišana, tveganje za njeno ohranitev pa predstavljajo dražji energenti in izredno sušno poletje. Omejen nabor podatkov in ocene kažejo nadaljevanje gospodarske rasti tudi v tretjem četrtletju, vendar naj bi bila ta bolj umirjena. Predlog interventnega zakona, s katerim bi tudi kmetom zaradi energetske krize pomagali v obliki subvencioniranja nakupa goriva, bi predstavljal hitro in učinkovito rešitev, so za STA navedli v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Pričakujejo, da bo ukrep na voljo čim prej, saj draga goriva močno povečujejo stroške kmetijske proizvodnje. Konec avgusta je bilo registriranih 43.231 brezposelnih, kar je 0,1% manj kot julija in 2,4% manj kot avgusta lani. V evidenco se je prijavilo 27% manj brezposelnih kot prejšnji mesec in 4% manj kot pred letom dni. V prvih 8 mesecih je bilo v povprečju prijavljenih 44.950 oseb na mesec. Rusija aktivno pripravlja sabotaže proti Danski, zlasti proti njeni obrambni industriji, so za francosko tiskovno agencijo AFP danes sporočili iz danske varnostne in obveščevalne agencije 5. Po njihovih navedbah ruski obveščevalci preko družbenih omrežij rekrutirajo navadne Dance, da jim pošiljajo fotografije, ki bi jih lahko uporabili pri načrtovanju sabotaž. Ljudi so zato pozvali, naj bodo pozorni na takšne predloge. Argentinska nogometna zveza se bo s posebno potezo zahvalila kapitanu

0: Lionelu Messiju, ki Argentince popeljal do naslova svetovnega prvaka leta 2022. Vse domače tekme, ki bodo prihajajoči konec tedna, bodo prekinili v 10 minuti in stoječimi ovacijami izkazali priznanje Messiju za njegov prispevek reprezentanci. Slavni nogometaš je namreč v ponedeljek napovedal slovo odigranja za izbrano vrsto.
1: Vreme.
0: Vremenska napoved agencije za okolje. Danes bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18. Jutri bo pretežno jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenentehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred izvozom Višnja Gora zaradi pokvarjenega vozila pa zlivo tam. Do 29. septembra pa bo na dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta in uvoz proti Ljubljani. O radarjih ne poročate, če bi dodali še kaj o dogajanju s cest, pa je tukaj brezplačna. 0-80-13-02 pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Celju točno 2:05. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, živjo, lepo zdrav.
0: In danes je svetovni dan nebotičnikov. Pri nas gremo najvišje do 20. nadstropja.
2: Ja, ampak ti si pa predstavljal najvišji nebotičnik v Dubaju z recimo 163 nadstropji, ki je trenutno najvišji na svetu.
0: God, zakaj tako visoko? Mislim, to se meni zdi čist prenevarno.
2: Ja, kaj ne. Verjetno imajo prostora spodaj premalo, kaj?
0: Ja, to pa res. Sam si predstavljaš, da bi moral vsak dan peš. Jaz mislim, da bi morali svetovni dan nebotičnikov praznovati skupaj s svetovnim dnem dvigal. Ker brez dvigala bi bili nebotičniki čisto brezvezni.
2: Ja, no, si potem bi pa človek verjetno kar hitro ugotovil, da mu je pritliče čisto dovolj.
0: Se strinjam, ja, ni treba vedno višje. Je lepo pogledati svet z druge perspektive, ampak vseeno ostati tudi na realnih tleh.

0: jaz rame coti v ritmu pozitive, ko je na uri točno 13 čez drugo. Kaj?
1: Kaj? A ja, že točno veš, da te želim nekaj vprašati, ne? No, veš, to je tandemsko. Še kaj me zanima?
0: Kaj?
1: Koliko je največ kilometrov, ki si jih ti naredila na kolesu v enem kosu, ali pa recimo v dnevu, no?
0: Veš kaj, da sem res lani sem imela en tak podvig, da še potem 3 dni nisem mogla normalno sedeti. Sem pa šla iz Slovenske Bistrice do Pesnice pri Mariboru. To je bilo okrog 30 kilometrov.
1: Pa se to pa je kar, ne? Nisem vedel, da si takšna ekstremna kolesarka.
0: Marsikaj že ne veš.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
1: Ja, in teh 31 je skoraj toliko kot sobotni izrajd, ki je dolg 34 km.
0: Ja, kar je najboljši dokaz, da res ni treba biti profesionalni kolesar, ne? Če se radi zapeljamo, znamo goniti in imamo tehnično brezhibno kolo, smo že zelo blizu, da se pridružimo.
1: Tako, pa še pretežno po ravnem je, časa se ne bo merilo, tempo pa se prilagaja celotni skupini.
0: Torej, to soboto vsi ljubitelji kolesarjenja ali vsi tisti, ki bi radi postali, se dobimo v Kranju na velikem finalu Union Radio. Izotura, prijavite se na Izraid in gremo skupaj.
1: Gremo,
0: akcija.
1: Gremo.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoraid, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranj.

0: tisoč kilometrov, ja. Včasih je lahko mači kašelj, če si v dobri družbi ali pa če veš, da te na cilju pričaka dobra družba. Ja, skupina Kalifornija je bila z nami in čeprav gre za komad iz leta 99, še vedno, priznajmo, zveni vrhunsko v našem ritmu pozitive, ko je na uri skoraj 20 čez drugo. Kaj se smeješ?
1: Je, ravno berem, da so zaloge Trumpa pošle.
0: Kakšne zaloge? Česa?
1: Mislim, njegovega denarja, no, oziroma ameriških kovancev, na katerih je Donald Trump.
0: A res?
1: Ja, zakaj misliš, ne, zakaj ima kovance? Ameriška kovnica je namreč ob 250. obletnici ustanovitve Združenih držav izdala kovanec za en dolar, na katerem so upodobili nikogar drugega kot presvetlega ameriškega predsednika Donalda Trumpa in s tem je postal prvi živeči ameriški predsednik v zadnjih 100 letih, katerega portret se je pojavil na ameriškem denarju in zraven so še vedno dodali seveda ta napis In God We Trust, v Boga, Bogu zaupamo. Ne? In zanimanje je bilo tako izjemno, da so zaloge pošle menda že v nekaj urah, tako pravi saj britanski BBC. No?
0: Jaz se že ne bi grebla za ta Trumpov kovanec,
1: ne,
0: verjetno, njegovo glavo gor.
1: Ne, to si verjamem, da se ne bi. Kaj pa, če bi bil na njem, ne vem, samorok, maurica, ali pa neka dobra vila, ki jezdi samoroga.
0: To pa, potem bi jih vzela vsaj 10 in vsakega bi podarila tistemu, ki mi je pri srcu.
1: No, to pa je dobra ideja za to kovnico. Ne? Ja. Še že stoji v vrsti, sam naredite, natisnite oziroma ne vem, kaj delajo na kovance, ukovite jih z samorogom na kovancu. Ne?
0: Ja.
1: Da, tako. No, v naši playlisti pa v vrsti stojijo sami hiti.

Shawn Mendes in Camila prihajata s pravo poletno poslastico, zanima pa še slovenski mojstri za najboljše poletne žurke, skupina Kingston in Modro nebo, da ujamemo ta val.

0: Katan Celje. Tečaj za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.
6: Kaj imajo skupnega Murph, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od 3 vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi.
8: In se veselijo.
9: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
10: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
9: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
11: Novi tednik, časopis naših krajev.
12: Tokratna številka prinaša velik preobrat v preiskavi krutega umora na Celjskem. Tožilstvo je za 63-letnika, ki je marca v Strenskem pri Rimskih Toplicah sekiro umoril svojo mater, zdaj predlagalo drugačen ukrep. Kakšen? Preberite v novem tedniku. Tudi celjski kmetje opozarjajo na vse više stroške in vse težji položaj. Zakaj želijo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter kaj jim odgovarja pristojno ministrstvo, pišemo v novem tedniku. Gledališče je moje življenje, pravi Olga Markovič, ki svojo igrivostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Od šolskih odrov do radija, karnevalov in lastne komedije televizije griže. Njena ustvarjalnost nima meja. Spoznajte jo v novem tedniku.
11: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V Celju bodo na nogometnem vadbenem kompleksu Olimp letos zamenjali umetno travo na velikem igrišču. Naložba bo vredna skoraj 300 tisoč evrov brez davka, dela pa naj bi izvedli jeseni. Celjska občina in ZPO Celje ob tem pripravljata tudi načrt celovite ureditve in širitve kompleksa, kjer trenira več kot 500 mladih nogometašev, so sporočili z občine. Postopek javnega naročila za zamenjavo umetne trave je že zaključen.

0: Pogled u nebo.
1: Roglih 30 stopinj trenutno, Novo mesto, Šoštan in Celje 29, Žalec, Slovenska Bistrica in Lenart pa 28. Ja, tudi prvi dnevi septembra ostajajo poletno vroči, jutri bo še za kakšno stopinjo topleje, zjutraj okrog 15, čez dan pa gremo do največ 33 stopinj. V soboto bo sprva podobno, popoldan pa pridejo oblaki in morda tudi kakšna ploha. Nedelja pa bo spet suha in sončna, tako da bomo lahko v senci zobali prvo grozdje, vsako leto je prezrelo, ne morem reči. Ampak ja, še malo pa trgatve. Puta, hej!
0: Gremo na ceste.
2: Prividno zastoji so na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Ravno tako na štajerski avtocesti na standardni lokaciji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami.

0: Domžalami. Tole opozorilo oziroma obvestilo dodajamo ta vikend od petka od 21. ure do nedelje do predvidoma 15. ure popoldne bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. O radarskih ali policijskih kontrolah ne poročate, če bi opazili kakšno, lahko to vedno sporočite na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu in Luka, moram priznati, da je eden tistih ljudi, ne, zaradi katerih se jaz dopoldan malo slabo počutim.
0: Čak, zakaj? Pa se si umijem zobe zjutraj. Kaj zdaj hočeš povedati?
3: Ne zato, zato ker ti prideš v službo s kolesom. Jaz pa sem ponosna na se, če grem s kolesom kdaj pa kdaj v trgovino.
0: Je, no pa sej, oboje šteje, ne?
3: Tako.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
3: Ja, to je tudi v bistvu cela poanta Izorajda. Ne? Ni pomembno, ali ste na kolesu vsak dan ali ga vzamete ven samo takrat, ko je idealno vreme.
0: Ja, in na Izorajdu ne tekmujemo. 34 km odpeljemo skupaj in to po pretežno ravninski trasi brez kakršnega koli merjenja časa.
3: Tako da lahko pridete sami s prijatelji tudi z električnimi kolesi.
0: In zabeležite še enkrat. To soboto, 5. septembra v Kranju. Če greste sicer s kolesom samo v trgovino, evo, tokrat samo nadaljujte še kakšnih 33 km.
3: Prijavite se na Izraed in bodite zraven na finalu Union Radler Izotura.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izoraid, Merkur, Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranj.

0: Vino na ustama v ritmu pozitive, ki res paše v tem vremenu. Mislim, imeti karkoli na ustama, no, razen herpesa. Pustimo to. 15 je do 3 je čas za vse tisto, kar se dogaja v svetu znanih, priljubljenih in seveda tudi naših domačih zvezdnikov. Kaj počnejo, s kom preživljajo čas in katere zanimive trenutke delijo z nami. Dame in gospodje, čas je za show business Nušo Rojs.
1: Pa začnimo z Luka Basijem, ki je letošnji september začel zares posebno, saj njegova hči Tija postaja prvošolka. Ja, Basi pravi, da se šole zelo veseli in očitno vsega, kar spada zraven. Rekel je, da svojo novo šolsko torbo veselo razkazuje vsem sorodnikom in prijateljem, ko pride na obisk.
2: Ja, itak.
1: To se jaz tudi spomnim, še vedno prve šolske torbe. Uganeš, kaj je bilo narisano na njej?
0: Kaj pa vem, kaj, samo rok.
1: Blizu. Ja. Barbie in Barbie kon je bil. No, ko smo že pri otrocih, tudi Luka Dončić te dni svoj čas namenja svojima hčerkama Gabrieli in Olivi. Po obisku njegovih soigralcev zdaj Luka ostaja pri nas in preživlja čas z deklicama. Na družbenih omrežjih pa je celo delil fotko, kako ustvarjajo s plastelinom in barvajo, tako da res slušno zavideti.
0: No, pa vse to je lepo, ne? Pač moraš si kot oče vzeti čas za svojih hčerki, ne? Ker otroci pa res prehiter odraščajo. Recimo to, da vidim pri svojih dveh, ko so tak v očeh očeta, mame, ni važno, starša, no, so vedno majhni, pa ne potrebujejo, potem pa vidiš, da v bistvu so kar nekrat zrasli, pa da jim že greš na živce, pa da si bil prej zlati ati, potem si pa beden.
1: A zdaj ste že najstnika.
0: Ja, hčerka že nekaj časa, sin pa je ravno letos prestopil te najstniške vrste, ne, če se po nogometno izrazim, in zato so pač ti običajni trenutki, ko se z otrokom še lahko igraš kot zlati ati, ustvarjaš, greš na morje, ali pa sam sediš skupaj, v resnici največ vredni, ne, ker pač časa ne moremo nikoli zavrteti nazaj. Ne.
1: Res je. No, k sreči pa lahko zavrtimo uspešnice iz časov nazaj. Iz leta recimo 1999 je naslednja.
0: Dejmo.
1: Backstreet Boysi bodo z nami, pa Rod Stewart še pred 3. v našem ritmu, da ostanemo še naprej pozitivni in v fantastičnem vzdušju.

0: septembrom u Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop u fitness, koncert in High Rock Stick. Pridruži se!
1: Te veseli delo z najstniki? Postani prostovoljec mladinskih delavnic na celjskih osnovnih šolah. Vodi zanimive delavnice, pridobi izkušnje in reference, stroški pa so povrnjeni. Prijavi se na spletni strani Ljudske univerze Celje.
2: Sobota 5. septembra. Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sor čilija, ameriški barbecue, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.
3: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
0: Glasbena šola C3 Center Žalca vabi k upisu klavir, akustična, električna ali bas kitara, ukulele, prečna in blok flauta, solo petje, pevske urice za najmlajše od 3 do 6 let, studijska in video snemanja ter nastopi. Učijo priznani učitelji z več kot 20-letnimi izkušnjami. Vabljeni na brezplačne uvodne ure, kjer lahko preizkusite vse inštrumente. C3 Center Žalec, 040, 056, 636.
4: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar 2 kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Gospodarstvo kljub šokom kaže ugodno sliko. Cena bencina v Nemčiji rekordno visoka. Sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, vas vabim Romana Beraus. V Banki Slovenije so ocenili, da gospodarstvo za zdaj podobno kot v evrskem območju kljub vojni na Bližnjem vzhodu, dražji energiji in veliki negotovosti ostaja zelo odporno. Inflacija ostaja povišana, tveganje za njeno ohranitev pa predstavljajo dražji energenti in izredno sušno poletje. Omejen nabor podatkov in ocene kažejo nadaljevanje gospodarske rasti tudi v tretjem četrtletju, vendar naj bi bila ta bolj umirjena. Povprečna dnevna cena bencina je v Nemčiji včeraj dosegla 2,215 evra za liter, s čimer je presegla dosedanji rekord 2,203 evra iz marca 2022. Glavni razlog za podražitev so po navedbah DPA visoke cene surove nafte zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, zaradi višjih stroškov prevoza pa je k njej prispevala tudi nizka gladina reke Ren. Srbski aktivisti in predstavniki opozicije so včeraj opozorili, da so bili njihovi telefoni v začetku leta tarča napredne vohunske programske opreme. Napadi na najmanj 14 predstavnikov civilne družbe v Srbiji so po njihovih navedbah sovpadli z lokalnimi volitvami. Podobno pa bi se lahko zgodilo pred bližajočimi se predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Črna gora podira turistične rekorde. V prvih sedmih mesecih jo je obiskalo 1,62 milijona turistov, kar je 8% več kot v enakem obdobju lani, je objavilo pristojno ministrstvo Podgorici. Prihodki iz turizma so v prvem poletju presegli 465 milijonov evrov, kar je 82% rast v primerjavi s prvim polletjem predkoronskega leta 2019. Argentinska nogometna zveza se bo s posebno potezo zahvalila kapetanu Lionelu Messiju, ki Argentince popeljal do naslova svetovnega prvaka leta 2022. Vse domače tekme, ki bodo prihajajoči konec tedna, bodo prekinili v 10 minuti in stoječimi ovacijami izkazali priznanje Messiju za njegov prispevek reprezentanci. Slavni nogometaš je namreč v ponedeljek napovedal slovo odigranja za izbrano vrsto.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved agencije za okolje. Danes bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18. Jutri bo pretežno jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
9: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
8: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Ja, od tega petka, od 21. ure do nedelje do 15. ure bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Do 29. septembra bo tudi na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta in uvoz proti Ljubljani. Če opazite še kaj na cesti, dobrodošli, da sveže informacije sporočite na brezplačno 080 13 nič 2. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Novem mestu 5 čez tretjo. To so ljubezen, smeh, zanimivosti in odlična glasba. To je Slovenija v ritmu pozitive. Dobrodošli v nov dan užitka. Z vami Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav. In september je tukaj. Imam pa občutek, da se malo ne znamo zdaj odločiti, a nam paše ali ne, ne. Zjutraj govorimo, da je hladno in da je konec poletja. Popovden pa iščemo senco, ker še vedno prepeka. Kaj
2: ja,
0: zdaj?
2: Pa kaj, se ni nič narobe s tem, ne. Pač, ko lepo je lepo, ne. Ko pa ne bo, se bomo pa pač prilagodili, ne. Kaj, treba komplicirati.
0: Vedno tako miren. Jaz pa že imam občutek, da moram zdaj vse na novo organizirati, urnik pripraviti, obveznosti, omaro preorganizirati, vsa oblačila, celo življenje.
2: A to je pač zato, ljudje imajo ta feeling, da morajo s 1. septembrom pa 1. januarjem, ni važno, vse začeti znova, pa ni treba, ne? Če je bilo avgusta kaj dober, lahko to komoči v septembru naprej delamo, ne?
0: Super, to mi je všeč, ne? Torej samo brez panike, tako. Samo mirno in z odlično glasbo.

0: Over the rainbow, v ritmu pozitive danes malo pomiri in ta nori tempo, ki se je začel s 1. septembrom in šolo in vsem, kar prinese zraven. Ja.
1: Ja, viš kaj, tudi nekaj berem, a si vedela, da je prvi predhodnico predhodnika, se ne vem, spola, no, današnjega kolesa, da sploh nisi mogel goniti.
0: Ja, kako pa si se vozil s kolesom, ne da bi gonil?
1: Ja, pač, ne, z nogami se je odrivo od tal, ne.
0: Se pravi, je bil pred kolesom najprej nek poganjalec za odrasle?
1: Ja, očitno.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Da, da vidim, kako zgleda.
1: Ja, takole, evo, tako, in kaj piše, ja. No, Karl Dreis je menda takšno dvokolesno tekaško napravo, prvotno, ne, predstavil že leta 1817, torej že več kot 200 let nazaj, pedala pa so očitno potem prišla kasneje. Ne.
0: No, hvala Bogu, imamo danes precej lažje delo. To soboto kolesarimo na Izorajdu Kranju in to z našimi kolesi, katere smo vajene, lahko pridete, ne vem, z ponijom, z trekking kolesom, z gorskim kolesom, z električnim kolesom, ni omejitev, naredimo skupaj 34 km, pretežno po ravnem, v prvi skupini in to brez merjenja časa.
1: Ja, tako, s poganjavčki verjetno ne bo šlo, ne? Ampak ceste pa bodo zaprte, samo za nas, z nami celo spremno vozilo, pravo navijaško vzdušje kot na pravih dirkah. In ja, ni druga, ni treba, da ste nek hud kolesar, da se nam pridružite. Ne?
0: Tako, dovolj je, da znate gonje, tako da se pogumno prijavite na Izoride, veliki finale Union Radler Izotura.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranj.

0: Prvo kazališče z legendarno moje majci v ritmu pozitive, še vedno skupaj Rok, Nuša in Luka, skoraj 20 čez tretjo je ura.
1: To pa komaj čakam, Luka, zdaj pa res morate poslušati to.
0: Zdaj očitno gre za nekaj čist svežga, ne?
1: Ja.
0: A je to tvoja nova pesma?
1: Ja, si želim usanja. To je napovednik novega albuma Miley Cyrus, ki prihaja 18. septembra. In če bo album, tako kot je ta napovednik, bo zares, bi rekla, drzen in seksi. V tem napovedniku nosi od 5 suknjič in tako elegantne hlače in brenka na kitaro, črna-bela scena, veter v laseh, kurja koža in to je to. Jaz komaj čakam, res.
0: Hano Montano misli.
1: Ne, Miley.
0: Seveda, Miley. To je zdaj že njen, kaj, 10. studijski album, nekaj takega, ne?
1: Točno to.
0: Vidim, da si celo vzhičena. Kaj boš lahko zdaj zdržala, dokdaj si rekla? 18.
1: Ja, iskreno ne vem, ne. Vem pa, da bo album izdala samo pod imenom Miley in bo verjetno od zdaj naprej ustvarjala samo še pod tem imenom, ker je priimek zbrisala tudi vseh svojih profilov. Ja, se veš, tudi Cher je samo Cher, pa Madonna, Madonna, ne. Mogoče bo zdaj tudi samo Miley bolj palilo.
0: Ti bila pa sam Nuša, ne?
1: Ja.
0: Vem pa tudi nekaj o Miley, veš?
1: Kaj ti veš o Miley?
0: Da si že čez nekaj trenutkov privoščimo njen že zelo dobro poznan hit.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Šentjurju pred občinskim praznikom zaključujejo več pomembnih naložb. Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta, prizidek pa je dobil tudi dom starejših. Kaj se še spreminja, izveste v novem tedniku. Rogaška Slatina je v prvi polovici leta zabeležila nekoliko manj gostov, a načrtov ne manjka, poudarja vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Samo Iršič. Kako želijo povezati turistične ponudnike in okrepiti destinacijo, preberite v novem tedniku. V Radečah papirništvo ni bilo nikoli samo služba. Skoraj 300 letja je krojilo življenje kraja, od dela in družin do kulture in športa. Zdaj želijo to bogato dediščino ohraniti v muzejski zbirki. Kaj vse bo pripovedovala, preberite v novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Šola činkarije. V petek 4. septembra o 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
3: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
2: Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Bunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. V Letušu del krajanov, ki nasprotuje preselitvi po poplavah leta 2023, nadaljuje pravni boj z novo tožbo proti državi. Eden od tožnikov, Bojan Arčan iz Letuša, je povedal, da za odstranitev njihovih domov ni pravne podlage in da bi bilo mogoče območje zaščititi z ukrepi, kot sta čiščenje struge Savinje in dvig brežine. Država medtem ustraja, da je preselitev dolgoročno najprimernejša rešitev. Občina Brasloče v Rakovljah gradi infrastrukturo za 98 novih domov, vredno okoli 19 milijonov evrov.
2: Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Črnomelj, Šmarje pri Jelšah, Laško, Polzela, Novo mesto in Šoštan, okroglih 30, Lenart 29, Ptuj pa 28 stopinj. Jutri zjutraj bomo začeli pri okoli 15 stopinjah, čez dan pa bo spet poletnih 33, tudi sobota bo večinoma sončna, proti večeru pa lahko nastane kakšna ploha. Nedelja prav tako sončna in zato idealna, da vzamem kakšno piknik, dekico, nekaj dobrega za podzob in skočimo v naravo, ker septembrsko sonce zna biti res nekaj posebnega, če se mu prepustimo, ampak tako, brez telefonov in brez gledanja na uro.
5: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo

0: Vidno zastoj so na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkom Ivančna Gorica oziroma pred priključkom Ivančna Gorica. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Tole obvestilo ponovimo, ta vikend od petka od 21. do nedelje do predvidoma 15. bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo rejen po sporedni regionalni cesti. Previdno na cestah, če opazite radar, nezgodo ali zastoj, nas o tem obvestite na 08013-02 in vaše informacije bomo delili dalje. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: Par minutke čez pol četrto v našem ritmu in ja, da med kolesarjenjem držim pravi ritem, pa imam samo eno pravilo. Mm. In to je, da dokler se lahko med vožnjo lahko normalno pogovarjam, potem je to ta pravi ritem in je vse v redu. Evo, to je to.
0: Kaj pa, ko pride klanec?
3: Ja, takrat pa se naj vsak sabo ukvarja.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Ja, če delite mnenje z Nušo, pa imamo dobro novico, ne? Trasa Izoride je pretežno ravninska.
3: Tako, 34 km, ampak brez merjenja časa.

0: Zapeljemo se skupaj in tempo se prilagaja skupine, tako da bomo lahko vmes tudi kaj klepetali. Jaj, no, upam.
1: Tako, ja, pa tudi nekih dodatnih treningov ne potrebujete, ni treba meriti vatov, pa naročati opreme, za katero partnerje potem sploh ne poveste, koliko je stala, ne, nič od tega ne rabite.
0: Potrebujete samo kolo in voljo za eno dobro sobotno turo.
1: Zabeležite to soboto v Kranju, ja, pa še prijavite se na Izoride.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
2: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
2: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: si, ani si. Dve slovenski glasbeni legendi, Jan Plestenjak in Miran Rudan, združeni v našem ritmu, ritmu pozitive, 15 do 3.
1: Nuša. Tale zgodba ti bo pa zagotovo všeč. Vključuje namreč gasilce, živali in, najpomembneje, srečen konc.
0: Lepo pa povej.
1: Ja, par dni nazaj so morali, tule piše, v San Francisco gasilci in reševalec za živali reševati precej, milo rečeno, tudi nenavadno situacijo.
0: Ja.
1: Dve papigi, oziroma divji papigi, pardon, se je glava zataknila med dve stekleni plošči na balkonu v tretjem nadstropju. In potem so morali gasilci priti na streho, spustiti lestev do balkona, torej od zgoraj na zgoraj so šli, in je potem osvoboditi.
0: O boga, papiga, je z njo vse v redu zdaj?
1: Ja, na srečo, ja, papiga je bila nepoškodovana, po rešitvi so jo spustili nazaj v naravo, ampak zdaj pride pa najboljši del te zgodbe, ne?
0: Kaj?
1: Ko se je potem papiga vrnila na prostost, so se na bližnjem drevesu zbrale menda še druge papige in jo začele glasno pozdravljati, žvižgati, tako da so ves čas stiskale pesti, navijale za njo, in ta posnetek obstaja celo na spletu in res je navdušen, ne?
0: Moram videti.
1: Ja, jaz si pol predstavljam, da so deblo nekako takole.
2: Štari, pa kje jaz bil? Mi smo mislili, da te ne bo več, da si postal nepremičen na klapa.
1: No, pa nekaj takega, no.
0: To pa je res lepa zgodba, vidiš, kaj bi mi brez gasilcev po vsem svetu?
1: Ja, to pa je res, ne. V bistvu vedno pridejo, ko jih najbolj potrebuješ, in tudi če visoko v zraku si kosmat kot mačka, ali pa imaš perje, očitno.
0: Takšna srečna zgodba zagotovo potrebuje srečno, energično glasbo in mislim, da je ta leta prava, da nadaljujemo naš ritem pozitive. La Bamba prihaja, slišimo jo v celoti še pred četrto.

0: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
1: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 km in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
3: Sobota, 5. septembra. Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sort čilija, ameriški barbecue, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.
4: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: In se veselijo.
5: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
7: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
5: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek elektrike segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Vodenje SDH bo oktobra prevzel Branko Bračko. Putin zanikal načrte za novo mobilizacijo v vojski. Sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je danes za novega predsednika uprave družbe imenoval Branka Bračka. Ta bo štiriletni mandat nastopil 1. oktobra in na tem položaju nasledil Žigo Debeljaka, ki je sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. V upravi SDH medtem ostaja Janez Tomšič. Rusija trenutno nima potrebe po dodatni vojaški mobilizaciji, je danes v Vladivostoku izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Navedbe o novi mobilizaciji je označil za ukrajinske dezinformacije v času pred volitvami v Dumo, katerih cilj je vplivati na izid. Parlamentarne volitve v Rusiji bodo potekale ta mesec. Nizozemska centralna banka je zaradi naraščajočih geopolitičnih trenj 86 ton zlata iz svojih državnih rezerv iz ZDA in Kanade preselila v London. Kot so pojasnili v banki, je zlatimi rezervami, ki jih hranijo v Londonu, lažje trgovati, zato jih je mogoče v kriznih razmerah hitreje uporabiti. Skupne nizozemske rezerve zlata so konec leta 2025 obsegale 612,4 tone. Dijaška organizacija Slovenije in obalna dijaška skupnost ostro obsojata nedavno uničevanje izvodov slovenske ustave v Postojni. Neznanci so namreč na prvi šolski dan na avtobusni postaji odvrgli in raztrgali več izvodov. Krovna dijaška organizacija ob tem poudarja nujnost rednega učenja o pomenu pravne države. Gola izročitev ustave brez ustrezne razlage po njihovem mnenju namreč ne prinaša pravih rezultatov. V italijanskem Tarantu se bodo z današnjimi zadnjimi tekmovanji in zaključno slovesnosti ob 20. uri na stadionu Jacavone končale 20. sredozemske igre. Od uradnega odprtja 21. avgusta so organizatorji igr podelili 285 od skupno 288 kompletov kolajn. Od tega je Slovenija prejela 3 zlate, 3 srebrne in 12 bronastih kolajn.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurna meteorologinja Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmirno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno. Jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. Nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Gremo na ceste.
11: Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno ter na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Pazite na se in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega, za ostale voznike pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni.
11: Tudi v Laškem 6 čez četrto.
12: Ja, res je.
11: Ja, in res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, nasmejani, razigrani, Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
10: Ja, in če se vam je zdelo, da je bilo letošnje poletje res vroče, potem se vam ni samo zdelo.
11: Ja, po podatkih Arsa je bilo letošnje poletje v Sloveniji rekordno toplo, avgust pa celo absolutno najtoplejši mesec od začetka primerljivih meritev.
10: Torej, to poletje. Poletje 2026 se je odločilo, da bo šlo v zgodovino.
11: Ja, v redu, kar naj se. Mi pa bomo poskrbeli, da gre v zgodovino tudi tole popoldne, ampak iz precej prijetnejših razlogov.
10: Ja, z dobro glasbo in z dobro voljo, vedno v našem ritmu.
0: Vedno v ritmu pozitive.

0: vedno razigranin, energičen, mika v ritmu pozitive, skoraj 15 je čez četrto.
1: Nuša, koliko pa si ti kaj energična?
0: Ja,
1: daj mi povej, kako si se najhitreje peljala s kolesom?
0: A, na kolesu, koliko sem energična, ne vem.
1: Najhitreje.
0: Mislim, da niti ne želim vedeti, koliko hitro sem šla po kakšnem klancu na vzdolj.
1: Ja, gor zih ne, no. Če nisi vedela, svetovni rekord je 296 km na uro.
0: Kaj? S kolesom?
1: Ja.
0: 296 km, to je nemogoče.
1: Ja, je mogoče, obstaja celo posnetki. Američanka Denise Miller Korenek je leta 2018 v zavetrju posebej prirejenega vozila, ampak ki šteje kot kolo, na tej puščavi oziroma slanem jezeru Bonneville dosegla torej 296 pa še 9000 čest.
0: Kilometra na uro. Okay, to ni bilo navadno kolo, ne, da smo si na jasnem. In to zdiher ni navadna ženska, to je super ženska, oh my god. No, tako hitro zagotovo v soboto ne bomo šli.
1: Ne.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
1: Ne, ne, ne, na Izorajdu časa sploh ne bomo merili. Tempo se prilagaja skupini, bistvo vsega pa je ravno v skupnem doživetju in druženju.
0: Tako je, 34 km po pretežno ravninski terasi na zaprtih cestah in ob vzdušju velike kolesarske predelite, to bo nepozabno doživetje.
1: Tako je, da rekord mi ta, kar pustimo, Denis, mi gremo pa lepo po svojo svojem tempu.
0: Ja, torej to soboto v Kranju, prijavite pa se lahko na Izoride.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Ja, ko se zaljubiš, je vse lepše, to vedo tudi čuki. V ritmu pozitive 20 čez četrta, Šmarje pri Jelšah pa bo v soboto spet kraj, kjer verjetno ni najbolj pametno tako samozavestno reči, mene pa sploh nič ne peče.
1: Ja, verjetno res, ker prihaja sedmi šmarski chili in barbecue fest in to brez vstopnine z več kot 70 sortami čilija, dobro hrano, tekmovanjem zlati habanero in tudi obiskovalci iz tujine. No in človek, ki je precej kriv na rekovajih, da je Šmarje za en dan postalo slovenska prestolnica pekočega, pa je z nami v ritmu pozitive, dame in gospodje, Matic, živo, Matic Vizjak, dobrodošel. Veš, kaj me najprej zanima? Kakšni ljudje sploh prostovoljno pridejo na kraj, kjer jih lahko kosilo, če se tako malce pošalim, fizično napade?
2: Dobro, lej, se to zdaj ni, veš, da je čisto vse, kaj boš roke primil pikantno. Ne? Se imamo dobro poskrbljeno za vse, imamo tudi za otroke, tako da vsak najde kaj za sebe. Seveda pač tist, ki pa je ekstrem entuzijast pikantne hrane, bo pa po mojem na tem festivalu pač najbolj zadovoljen, bo pač res potešil vse svoje želje. No.
0: Matic, kdaj si pa ti ugotovil, da uživanje čilijev pri tebi ni samo hobi, ampak očitno diagnoza?
2: Ja, jaz sem imel doma eno tako mogoče malo nenavadno vzgojo, ker je že oče od malih nog vzgajal feferone. Ja. Takrat še čilijo nismo glih poznali, ne? Takrat je bila kakaj ljuta paprika, feferoni, to je bilo to.
0: Ja.
2: 20 let nazaj, ne? In je bilo pač, ne vem, doskrat na mizi svež, sveži kolobački feferono in takrat sem se nekak navadil, čisto, tak bom rekel, nedolžno, ko vlaha malca. In potem je pa tako, veš, kapsiacin, se pravi, to je ta snov, ki daje čilijo ali pa feferono pekoč občutek, ne, je zasvojil.
1: Ja?
2: Se pravi, vpliva na iste receptorje kot alkohol, čokolada in več, ko ga ješ, več ga hočeš, več ga rabiš, več ti paše, tako naprej, sprošča. Ne. Se v čili, ko ga ješ, recimo, ti da tak mogoče pekoč občutek, malo se začneš lahko potiti, ne? Ampak pa bo, ko to popusti, je pa tak umirjen občutek. Je pa tak fajn, no.
0: Fajn.
1: Fajn, ja. In fajn bo tudi tole soboto v Šmarju pri Jelšah. Zdaj smo razkrili, kdaj in zakaj je Matic vzljubil čilije. Na nadaljevanju popodneva pa z Maticem Vizjakom predstavimo še nekaj pikantni zgodb.
3: Za navik je pape za spon, samo želja još je budna.
1: Ja, čili so očitno obrani, pokušamo jih ta konec tedna v Šmarju pri Jelšah, kar pa ne drži za olive. Več v skladbi Klape Šibenik še pred pol peto, ko bo z nami tudi legendarni Richard Marx.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami tudi na Celjskem v zadnjih letih narašča. Zakaj? Je razlogov za porast otrok s posebnimi potrebami res toliko več ali se je spremenil naš pogled na nje? Kaj pravijo strokovnjaki in učitelji, preberite v Novem tedniku. Sanacija onesnažene zemljine pri vrtcu Gaberje bi lahko stala 6 milijonov evrov, zato država projekta v dosedanji obliki ne bo nadaljevala. Zakaj je sanacija tako draga in kako bo ukrepala občina, pišemo v Novem tedniku. Poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji Florina Ametaj. Kako albanskim otrokom in mladostnikom pomagati pri vključevanju v slovensko okolje in zakaj je pri tem ključno znanje jezika? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik. Praznujte z nami 10 let Fontane piv v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorči, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane piv. Dobimo se pri Fontani.
2: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
8: Šola Činkarije!
7: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Velenje bo mladim posameznikom prek javnega razpisa oddala 3 namenska najemna stanovanja po neprofitni najemnini. Stanovanja bodo na voljo za obdobje 5 let, prijave pa zbirajo do 5. oktobra. Na voljo so 3 neopremljena stanovanja, in sicer na cesti Simona Blatnika 1A, Goriški cesti 49 in v Šeleku 106. Velika so približno 31 do 35 kvadratnih metrov, mesečne najemnine pa trenutno znašajo od dobrih 150 do dobrih 180 evrov.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
3: Ja, trenutne stopinje, Žužemberk 32, Krško, Šentjur in Vojnik, pa tudi Slovenska Bistrica okroglih 30, Polzela, Markovci 29, Mozirja pa 27 stopinj. Jutri bo še za kakšno stopinjo topleje, zjutraj okrog 15, čez dan pa gremo do največ 33. V soboto bo sprva podobno, popoldne pa pridejo oblaki in morda tudi kakšna ploha. Nedelja spet ostaja suha in sončna, tako da bo še kako pasal ležalnik in hladna limonada.
4: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko...

0: Tehno in vse lepo poročate.
1: Zastoji so še vedno na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Poglejmo še na Ljubljansko obvoznico, zastoji tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozare in Koseze, te na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Tole opozorilo oziroma obvestilo še enkrat ponovimo, ta vikend od petka od 21. ure do nedelje do predvidoma 15. ure bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz bo rejen po vzporedni regionalni cesti. O radarskih ali policijskih kontrolah ne poročate, če policiste, ki opazite, jih lahko vedno zatožite na našo brezplačno 0800 13 02. Pa srečno pot.

0: Dobrodošli v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša tukaj. In če znate voziti kolo in veste, katera ročka je zavora in znate ustaviti, kot je takrat, kot je treba, ste že blizu temu, kar potrebujemo.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
2: Ja, za Turo Izoraj res ni treba biti nek hud kolesar, potrebujete tehnično brezhibno kolo, potem pa se že lahko priključite celotni skupini.
0: Ja, lahko pridete sami ali pa nažicate še prijatelje, sodelavce, partnerja, tudi šefa lahko, če se z njim razumete, no, tudi električna kolesa so dobrodošla, skratka samo pridete.
2: Ja, časa ne merimo in tudi nihče cilje ne bo preveril, koliko kilometrov ste že letos naredili. Ne?
0: Tako, kar pomeni, da si lahko nehamo podcenjevati in si govoriti, se jaz nisem kolesar, ne. Če se radi tu in tam zapeljemo, smo čisto dovolj kolesari za to sobotno druženje.
2: Tako, sobota, Kranj, Izoraj in veliki finale Union Radler Izotura.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoraj, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Benny King nas je zabaval v ritmu pozitive, ko smo skupaj Rok, Nuša in Luka.
1: Ja.
0: No, prihaja pa še ena priložnost, ko bomo lahko skupaj. Sedmi šmarski Chili in Barbecue Fest, brez stopnine z več kot 70 sortami čilija, dobro hrano, tekmovanje v pekočih čilijih in obiskovalci tudi stojine. Z nami v ritmu pozitive pa je še vedno oče festivala Matic Vizjak, ki je že predstavil, kdaj in kako je vzljubil sam to pikantno hramo, ne?
1: Ja, Matice, zdaj mene pa zanima, ne, koliko pikantnega lahko en tak povprečen Slovenec sploh prenese. Mislim,
2: ja,
1: zanima me.
2: Po mojih izkušnjah, kukaj dolg sem v tem pikantnem svetu,
1: aha,
2: to mogoče ima široko vprašanje, pa bi ga težko zdaj strnal, samo v en odgovor, pa bi rekel zdaj, ja, povprečno Slovenci lahko pojemo, ne vem, habanero. Ker je tako, ker tisti, ko jemo pikantno, jemo relativno kar fejs pikantno, bom rekel, kar dost nad nekim poprečjem. Tisti, ko pa sploh ne je pikantnega, je pa pol na nekem levelu črnega popra, ne, ali pa mogoče halapenjo, ali pa kajenski poper, pa se zadeva že ostavi. Tako se mi zdi, da smo kar malo ekstremisti, no? Ali all in, ali pa nič. Ne? Tak nekaj tiste srednjega razreda sicer je, ne? Seveda je, ampak je težko rekel, no, ki je zdaj neka naša srednja meja za celo slovensko populacijo.
0: Ok, no, zdaj Matic, predstavlja si, da zdaj z Nušo prideva k tebi. Ne? Mogoče katerega izmed čilijev bi izbral za njo in kakšnega bi potaknil meni? Bi za Nušo kaj bo rahlega, ha?
2: Veš kaj, je, bom ti tak rekel, nima tu neke veze, ali je predstavnica nežnejšega spola, ker pretežno zmaguje nežnejši spol.
1: Aha.
2: Tu niso te punce tako strašno nežne. Pripravljamo tekmovanje v Šmarju od leta 2014, do zdaj sem enkrat moški zmagal.
1: A vidiš, da nismo punce?
2: Ti lahko povem, ker dosti spremljam to globalno ligo, ne, to ligo Fire, je ogromno žensk.
0: O, tako.
1: Vidiš, da nismo punce kar tako.
0: Ja, ne.
1: Matic, kaj pa se bo letos dogajalo na Chili in Barbecue Festu, so kakšne novosti letos?
2: Vsekakor letos je najbolj brutalna zasedba tekmovalcev, ker skoraj vsi, ki bojo tekmovali, so že nekje bili svetovni prvaki, so že nekje zmagali eno tekmo ali dve, ali imajo takšen ali drugačen svetovni rekord. Recimo, gospo, ki je učiteljica v osnovni šoli iz Kalifornije v San Diego, je edina ženska, ki je do zdaj zmagala štiri ta prvenstva. Ne? Tako da ima pride za štirimi onimi pasovi. Potem imamo interkontinentalnega zmagovalca, potem imamo, lej, vsi, ki bojo gor sedeli na tem tekmovanju, imajo tako ali drugačne že neko, so osvojili neko prvenstvo, so prvaki nekega kontinenta ali neki. Tako da ne smem pa zanemariti na tej točki, da imamo tudi ene par zelo, zelo ubitačnih Slovencev, ki se vzpenjajo. Tako da ne bi čisti zapostavil jih, ker zelo pridno trenirajo. To pride že en mesec pred tekmovanjem k meni po Čilije. To je šport, no. Oni pravijo, da je to šport, ne vem, no, ja, ni, ampak je vsekakor ogromno treninga. No.
1: Sem kak šport, če mora biti potem na stranišču.
0: ja, vemo, kako je tista madžarska, ne? Ki ni madžarska. Peče, ne? Ok, pestro in zelo vroče bo torej tudi letos. Matic ostaja z nami, kasneje slišimo še kakšen čili recept ali pa saj Maticovega za življenje v ritmu pozitive. Kako vroč pogovor. Grem kar malo mleka popit, ostanimo pa skupaj na pozitivnih frekvencah. Shakespeare Sisters tudi poje tako v skladbi Stay, pa Džiboni bo tudi z nami še pred peto.

0: Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
1: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
1: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
0: Tradicija, vztrajnost, nepozabno vzdušje.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
0: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje. Največji Stradivari.

0: Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rocks Tech. Pridruži se!
1: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško. Vaša pot do novih priložnosti.
2: Sobota 5. septembra, Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sor čilija, ameriški barbekju, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbekju fest. Pridi lačen.
3: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Prepusti se.
6: Uživaj.
5: Zamigaj.
6: In zapoj.
5: Z Radijem Celje.
6: Vedno z menoj.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Vodenje SDH bo oktobra prevzel Branko Bračko. Sančes ustraja, da pred krizo v Ceuti ni bilo predhodnih opozoril. Sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je danes za novega predsednika uprave družbe imenoval Branka Bračka. Ta bo štiriletni mandat nastopil 1. oktobra in na tem položaju nasledil Žigo Debeljaka, ki je sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. V upravi SDH medtem ostaja Janez Tomšič. Nihče ni mogel predvideti vstopa več kot 70 tisoč migrantov v špansko eksklavo Ceuta konec julija je danes v parlamentu zagotovil španski premier Pedro Sanchez. Navedbe, da je bila njegova vlada predhodno opozorjena, a ni ukrepala, je označil za absurdne. Po njegovih besedah ni dokazal, da so pri množičnih prečkanjih meje sodelovale maroške oblasti. Državni proračun je v prvih 8 mesecih leta zabeležil primanjkljaj v višini 1,22 milijarde evrov, kar je za okoli 200 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani. Primanjkljaj je zaradi delnega knjiženja dobička SDH za 85 milijonov evrov večji od prikazanega, je danes objavil fiskalni svet. Mestne oblasti v New Yorku so se odločile, da bodo učencem tamkajšnjih javnih osnovnih šol za leto dni prepovedale uporabo umetne inteligence, je sporočil župan tega največjega ameriškega mesta Zohran Mandami. Ukrep je utemeljil željo po zaščiti izobraževanja otrok. Moratorij, kot so ga poimenovali, zadeva okoli 600 tisoč učencev starih od 7 do 14 let. V italijanskem Tarantu se bodo z današnjimi zadnjimi tekmovanji in zaključno slovesnosti ob 20. uri na stadionu Jacavone končale 20. sredozemske igre. Od uradnega odprtja 21. avgusta so organizatorji igr podelili 285 od skupno 288 kompletov kolajn. Od tega je Slovenija prejela 3 zlate, 3 srebrne in 12 bronastih kolajn.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurna meteorologinja Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno. Jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. Nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.

0: Zastoj so na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovo ter nato naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentjakob ter na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze. O radarjih ne poročate, če bi dodali še kaj o dogajanju s cest, pa je tukaj vedno na voljo brezplačna 0813 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Velenju 6:05.
2: Res je.
0: Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Reže, Nuša Rojs.
2: Tako je.
0: In Luka Žerjav.
2: In za nami je rekordno vroče poletje, oziroma zdaj še kar traja, pa še jutri bo, ampak je pa tudi znano, kdaj bi se naj končalo, oziroma kdaj se bo malo ohladilo.
0: Ja, takole, poletne temperature, torej med 28 in 33 stopinjami, bodo vztrajale še nekje do torka prihodni teden.
2: Potem pa sprememba.
0: Ja.
2: Kaj lahko pričakujemo?
0: Tako, kaže, vremenoslovci pravijo, med sredo in četrtkom naj bi nas prišla izrazitejša hladna fronta, prinesla občutno ohladitev in tudi težko pričakovani dež.
2: Okay.
0: Temperature bi naj padle potem le malo nad 20 stopinj.
2: Ok, ampak do torka pa še uživamo poletje, ne? In ga skupaj izkoristimo v vrhunskem razpoloženju z odlično glasbo.

0: Danes 15 čez peto v ritmu pozitive, Rok, Nuša in Luka, vaša vsakodnevna družba. Nuša, veš, kaj pa je meni kot nekomu, ki se tudi v službo pripelje s kolesom, zveni skoraj sansko.
1: Ja, da prideš v službo in ti rečejo, da lahko greš nazaj domov.
0: Ja, no, tudi to. No.
1: Ja, dobro, ne.
0: Ampak skoraj to, kako dobro je, da bi mi rekli, recimo, cesta je odprta samo in edino za kolesarje.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: No in ravno to nas čaka na sobotnem Izorajdu.
1: Ja, zaprte ceste, spremno vozilo, navijaško vzdušje in vse tisto, zaradi česar se res lahko tudi mi, rekreativci, za en dan počutimo kot en del res velike kolesarske prireditve in tam smo vsi zmagovalci, to
0: ja,
1: najboljše.
0: Ker gre za nobenega dirkanja 34 km pretežno po ravnem in to skupaj v skupini.
1: Ja, meni je to bolj mikavno kot cesta, kjer polovico časa poslušaš, kaj se ti približuje od zada in na kaj vse moraš paziti, tukaj pa smo vsi skupaj in vsi pazijo, samo nas.
0: Ja, in to soboto v Kranju, prijavite se, to je treba podariti, prijavite se na Izoride in doživite finale Union Radler Izotura z nami.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Večni Oliver v naši družbi v ritmu pozitive 20:05. To soboto pa bo v Šmarju pri Jelšah znova vroče in ne samo zaradi vremena. Sedmi šmarski chili and barbecue fest prinaša več kot 70 sort čilija. Dobro hrano in tudi tekmovanje zlati habanero.
1: Meni je že zdaj vroče.
0: Te že žge, a?
1: Ja, no in z Maticem Vizekom, očetom festivala, smo danes izvedeli že marsikaj o njegovem precej pikantnem svetu. Za konec pa smo ga poprašali še nekaj čisto našega.
0: Ja,
1: ne?
0: Seveda. Matic, kakšen je tvoj recept za življenje v ritmu pozitive? In glede na to, s kom se pogovarjamo, naj pravzaprav zanima tudi, ali so med sestavinami slučajno čili.
2: Čili oziroma kapsiacin, če sem bolj natančen, to je snov v čiliju, ki povzroča pekoč občutek, vpliva na enake receptore kot recimo tudi čokolada, sprošča serotonin, dopamin. In tako da jaz bom rekel, da skoraj ne mine dneva, da ne bi jedel nekaj pikantnega, sicer jaz sem daleč od tistih hudih levelov, tako da za moje pojme se mi zdi, da mi en čili zjutri, a veš, ali pa čili omaka, zjutri je pri zajtrku, ko je nek sataraš na njim, pa se dam nekaj pikantnega gorih, mi da nek dober vibe, mi da neko dobro energijo, ne vem, čutim nek on rush dopamina, tako da to je mogoče mene ena taka mala goljufijica, no, da začnem svoj dan pozitivno.
1: Vabljeni torej v Šmarje, z nami pred pol šesto pa tudi dve pevki na T. Dve zvezdi svoje generacije, mlajši prisegajo na Taylor Swift, ki jo slišimo, starejši pa na kraljico rock'n'rolla Tino Turner.

0: Palačinkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
6: Na okrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Novi tednik, časopis naših krajev.
9: Tokratna številka prinaša velik preobrat v preiskavi krutega umora na Celjskem. Tožilstvo je za 63-letnika, ki je marca v Strenskem pri Rimskih Toplicah sekiro umoril svojo mater, zdaj predlagalo drugačen ukrep. Kakšen? Preberite v novem tedniku. Tudi celjski kmetje opozarjajo na vse višje stroške in vse težji položaj. Zakaj želijo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter kaj jim odgovarja pristojno ministrstvo, pišemo v novem tedniku. Gledališče je moje življenje, pravi Olga Markovič, ki svojo igrivostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Od šolskih odrov do radija, karnevalov in lastne komedije televizije griže. Njena ustvarjalnost nima meja. Spoznajte jo v novem tedniku.
8: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje bodo letošnjo sezono posvetili klasiki. Na repertoarju bo 5 premier za odrasle in 1 otroška predstava. Ustvarjalci pa želijo skozi preizkušena umetniška dela raziskovati aktualna družbena vprašanja, človekovo naravo in vlogo umetnosti v sodobnem svetu. Gledališče želi s takšno programsko usmeritvijo nadaljevati razmislek o pomenu umetnosti in njenemu mestu v družbi. Sezono bo sicer uvedla dramatizacija Orwellovega romana 1984.
2: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Žužemberk okroglih 30 stopinj, Vojnik, Metlika, Slovenska Bistrica in Prebold 29, Ptuj in Mozirje 28, Mislinja pa 27 stopinj. Jutri zjutraj bomo začeli pri okoli 15 stopinjah, čez dan pa bo spet poletnih in vročih 33. Tudi sobota bo večinoma sončna, proti večeru pa lahko nastane kakšna ploha, no nedelja bo spet sončna in zato idealna za kosilo na terasi.
1: Zaprt je vozni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med priključkoma Bizovik in Ljubljana vzhod zaradi prometne nesreče. Ta konec tedna od petka od 21. ure do nedelje do predvidoma 15. ure bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz bo rejen po sporedni regionalni cesti. Vozite previdno, če opazite kje zastojne zgodo ali radar, nas lahko vedno pokličete na 08013-02. Posrečno pot.
3: Bodimo varni. Športnih 30.
5: Rezultati.
3: Tekme.
5: Športni dogodki.
3: Športnih 30.
5: Največ športa iz naše regije.
3: Športnih 30.
5: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: Ja, večni romantiki, ne najvišjih, če ne največjih slovenskih pevcev, Jame Plestenjak.
1: Danes pa sva ugotovila, da jaz v najdaljšo kolesarsko turo že skoraj zmorem celoten Izorajt, ki poteka to soboto.
0: Ja, ja, 31 pa nekaj proti 34, rekla si prej 31, ja, zmoreš, definitivno zmoreš.
1: No,
0: glede,
1: niti enega izgovora mi ni pustil.
0: Ja, kaj?
1: Bravo.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Ja, mogoče je tudi to najboljši način, da zaključiva, ne potrebujete biti profesionalci.
1: Ne, če se radi zapeljete s kolesom, pridite 34 km bo pretežno po ravnem, brez merjenja časa in skupaj z ostalimi v nekem našem normalnem tempu, tako da lahko zraven še malo govorimo, pa tako, se pohecamo.
0: Tako v skupini gremo, to soboto v Kranju v okviru festivala Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
1: Tako, jaz sem svojih 31 km očitno že preživela.
0: 3 km pa ti še častimo.
1: Evo, prijavite se na Izorajt in bodite zraven na velikem finalu Union Radler Izotura.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajt Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
1: Ja, jutri pa na naših družbenih omrežjih v ritmu pozitive izžrebamo še nekoga, ki bo prejel čisto ta pravi dres Union Radler Izotonik 00. Do takrat pa ostajamo v vrhunskih vibracijah.
0: Ja, Michael Jackson nas zabava še pred peto.
1: Pred šesto. Naj bo večer, po vašem okusu. Moj bo zagotovo umirjen, sproščen, mogoče prižgem še kakšno svečko za romantično vzdušje. Vi pa naredite tako, da bo po vašem okusu, da ostanemo v našem ritmu. Ritmu pozitive!
2: Radio Celje. Sobota, 5. septembra. Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sort čilija, ameriški barbecue, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen. Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota, 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuke v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
5: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
2: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
7: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
8: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
7: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 km in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
8: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
7: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
8: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.

Elektrocel je obvešča, da bo petek 4. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Šentjurju med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Njivice, nizkonapetostno mreže Trška Gorca. V Slivnici med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Tratna jezero, nizkonapetostno mreže Jazbec Ribniški dom. V Rogatcu med 8 in 10 uro na območju transformatorske postaje Ceste, nizkonapetostno mreže Žahenberg Tepeš. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

V smrtnici. V 73. letu je umrl Zvone Leskovšek iz Paridola 33 Gorica pri Slivnici. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Šentjurju. Žara bo na dan pogreba od 14. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi. V 73. letu je umrl Zvone Leskovšek iz Paridola 33 Gorica pri Slivnici. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Šentjurju. Žara bo na dan pogreba od 14. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi. V 86. letu jih je zavedno zapustil dragi Franc Salobir iz Jakoba pri Šentjurju 19 Šentjur. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 16. na pokopališču na Kalobju. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi. V 86. letu jih je zavedno zapustil dragi Franc Salobir iz Jakoba pri Šentjurju 19 Šentjur. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 16. na pokopališču na Kalobju. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Šentjurju pred občinskim praznikom zaključujejo več pomembnih naložb. Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta. Prizidek pa je dobil tudi dom starejših. Kaj se še spreminja, izveste v novem tedniku. Rogaška Slatina je v prvi polovici leta zabeležila nekoliko manj gostov, a načrtov ne manjka, poudarja vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Samo Iršič. Kako želijo povezati turistične ponudnike in okrepiti destinacijo, preberite v novem tedniku. V Radečah papirništvo ni bilo nikoli samo služba. Skoraj 300 letja je krojilo življenje kraja, od dela in družin do kulture in športa. Zdaj želijo to bogato dediščino ohraniti v muzejski zbirki. Kaj vse bo pripovedovala, preberite v novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik. Praznujte z nami 10 let Fontane piv v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorči, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane piv. Dobimo se pri Fontani.
2: Problem. Ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.

0: oddaje. Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Prvi šolski dan je na Celjskem k sreči minil brez nesreč, v katerih bi bili udeleženi mladi ali otroci, torej šolarji na poti v šolo in iz nje. Toda prometna varnost je pomembna vse leto, ne le ob začetku šole. Res pa je, da je v teh dneh več nadzora oziroma kontrole predvsem v okolici šol in vrtcev. Policisti izvajajo tudi preventivne aktivnosti v šolah, kjer mlade učijo o pomenu prometne varnosti, o pozornosti, strpnosti in o upoštevanju prometnih pravil. Otroci so po počitnicah še vedno polni energije, novih vtisov in pričakovanj, zato je prav zdaj še posebej pomembno, da smo v prometu vsi nekoliko bolj previdni in pozorni drug na drugega. V šolo danes otroci ne prihajajo samo peš ali v vozilu starši, mnogi uporabljajo kolesa, e-skiroje, starejši pa tudi mopede. Vsako od teh prevoznih sredstev zahteva znanje, previdnost in odgovornost. Zato je pomembno tudi, da mladi poznajo prometna pravila, jih upoštevajo ter poskrbijo, da so v prometu dobro vidni in predvsem varni. Po statističnih podatkih je bilo v Sloveniji do 31. avgusta letos v prometnih nesrečah udeleženih 317 otrok, lani v istem obdobju 424. V nesrečah so letos umrli 3 otroci, v Sloveniji lani 1. Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne predpise si razlagajo po svoje, predvsem prometne znake, ki obveščajo o varni hoji, poleg tega pa ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti ali pa oddaljenosti bližajočega se vozila. Za njihovo varnost zato moramo poskrbeti predvsem drugi udeleženci v cestnem prometu. Čeprav se največkrat govori o opozorilih policije, pa je vloga staršev najbolj ključna. Ti morajo čim več časa nameniti prometno varnostni vzgoji svojih otrok. Zato morajo ravno starši seznaniti otroke z osnovnimi prometnimi pravili in možnimi nevarnostmi na šolskih poteh. Preverjajo naj, kaj otroci znajo in zmorejo, in to ne le na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, kolesu ali pa v avtomobilu. Starši ne smejo pozabiti, da z lastnim ravnanjem dajejo zgled svojim otrokom. Pomislijo naj, kako sami prečkajo cesto, ali uporabljajo varnostne pasove, skrbno parkirajo ali v pričo svojih otrok telefonirajo med vožnjo. Vse to namreč otroci vidijo in vse to lahko ponavljajo tudi sami. Osnovno pravilo je tudi, da je treba otroke pri prevozu dosledno zavarovati z varnostnimi pasovi oziroma jih prevažati zavarovane v ustreznih sedežih, primernih njihovi starosti in telesni teži. Poskrbeti je treba še, da bodo otroci vstopali v vozila in izstopali iz njih na tisti strani, ki je obrnjena stran od drugih vozil in prometa. Nevarno je tudi vsakršno prerivanje ob avto ali avtobusih. Na otroke morajo izredno biti ves čas pozorni tudi ostali vozniki. Nepredvidljive situacije v prometu se nizajo vsak dan na cestah, zato je ključnega pomena predvidevanje prometnih situacij. Ostanite z nami, več v nadaljevanju oddaje.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Danes govorimo o varnosti otrok v prometu. Med najpomembnejšimi pravili za varno pot v šolo in domov so naslednja pravila. Cesto lahko otroci prečkajo samo na prehodu za pešce in pri zeleni luči, kadar je na prehodu za pešce semafor. Zato morajo starši otrokom, predvsem tistim najmlajšim, jasno razložiti tudi, kaj pomenijo barve na semaforju. Otrokom je treba pojasniti še, da se morajo prepričati, ali je pot prosta pred prečkanjem in jim razložiti, kako čez cesto tam, kjer pa prehoda ni. Pešci nasploh morajo hoditi po pločnikih, tam kjer ni pločnikov, pa morajo hoditi po levi strani ceste. Ves čas je pri tem treba spremljati vozila, ki vozijo proti pešcem. Nikoli ne mladi, ne starejši, pa ne smemo na cesto stopiti nenadoma, saj je to izredno nevarno. Odsevna telesa pa so v temnejšem delu dneva izjemno pomembna. Jeseni se dnevi krajšajo, zato je to ena izmed stvari, ki jo morajo starši najprej naučiti otroke. Kresničke so torej nepogrešljive, v temnem delu noči sta tudi rumena rutica in svetlobna oznaka na oblačilih zelo dobri izbiri, vse to namreč poskrbi za dodatno vidnost. Prej smo omenjali predvidevanje prometnih situacij, kar je ključno za voznike. Ti morajo vedeti, da se ob gruči pešcev lahko zgodi, da na cesto priteče otrok, da lahko otrok priteče tudi iz avtobusa in podobno. Vsem tem situacijam je treba prilagoditi način svoje vožnje. V bližini šolskih poti je treba zmanjšati hitrost vožnje, povečati varnostno razdaljo. Še posebej pozorni morajo biti vozniki v bližini vrtcev, šol in krajev, kjer se morda otroci igrajo. Previden je treba biti tudi na parkirišču, kjer lahko otrok priteče iza parkiranih vozil. Pešcem je treba odstopiti prednost, da bodo lahko varno prečkali cesto. Tudi pri parkiranju je treba biti pozoren, saj z nepravilno ustavitvijo ali parkiranjem vozniki ne samo ovirajo, temveč tudi ogrožajo ostale. Še vedno velja, da alkohol ne spada za volan in da se treba med vožnjo izogibati uporabi mobilnega telefona, saj nevarno preusmerja pozornost ceste in dogajanja v prometu. Mnogo šolarjev se v šolo odpravlja tudi z avtobusi, zato je otroke dobro poučiti, še, da na avtobus vedno čakajo na postajališču in sicer na pločniku in nikoli preblizu robnika. Tisti starši, ki svojim otrokom dovolijo uporabo e-skirojev, pa se morajo prepričati, da otrok obvlada vozilo in da pozna prometna pravila. Nesreče z e-skiroji se kar vrstijo. Ta vozila se namreč pri večji hitrosti težko pravočasno ustavijo, so bolj nestabilna, zaradi majhnih koles pa obstaja večja verjetnost padcev na neravnih površinah. Hitro lahko pomenijo nevarnost za ostale v prometu, ker jih ti zaradi svoje hitrosti, tihe vožnje in ozke silhuete težje zaznajo. Dodatno nevarno pa je, če njihovi vozniki ne upoštevajo pravil.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.
1: Ker jih ti zaradi svoje hitrosti, tihe vožnje in ozke silhuete težje zaznajo. Dodatno nevarno pa je, če njihovi vozniki ne upoštevajo pravil.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonika Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Dve slovenski na en mah.
4: Tokrat nam v rubriki Dve slovenski na en mah družbo dela Manca Izmajlova z novo pesmijo Pojdiva na goro. Skladbo, ki že z naslovom vabi nekam višje stran od vsakdanjega vrveža. Še preden se z Manco odpravimo proti vrhu, pa bosta z nami Uroš in Tjaša. Dve slovenski na en mah.
5: Živjo, mi da so Uroš in Tjaša, vi poslušate Radio Celje, midva vam pa želiva, da bi znali živeti življenje.
6: Nikoli ne veš,

0: Dve slovenski na en mah.
1: Sem Manca Izmajlova in po več letih je tu moja nova pesem Pojdiva na goro. Feri Lajšček je dal besede, Benjamin Izmajlov melodijo, jaz pa upam, da bo vam podarila tisti občutek, ko pustite vse spodaj in greste malo više.

0: Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
1: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
1: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
0: Tradicija, vztrajnost, nepozabno vzdušje.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
0: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Novi tednik. Časopis naših kraj.
3: Številka prinaša. Število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami tudi na Celjskem v zadnjih letih narašča. Zakaj? Je razlogov za porast otrok s posebnimi potrebami res toliko več ali se je spremenil naš pogled na nje? Kaj pravijo strokovnjaki in učitelji, preberite v novem tedniku. Sanacija onesnažene zemljine pri vrtcu Gaberje bi lahko stala 6 milijonov evrov, zato država projekta v dosedanji obliki ne bo nadaljevala. Zakaj je sanacija tako draga in kako bo ukrepala občina, pišemo v novem tedniku. Poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji Florina Ametaj. Kako albanskim otrokom in mladostnikom pomagati pri vključevanju v slovensko okolje in zakaj je pri tem ključno znanje jezika? Preberite v osrednjem intervjuju.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: portreti na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v daj Kulturni portret, v kateri predstavljamo kulturne ustvarjalce iz naše regije, ki so svojim delom pomembno zaznamovali ali še zaznamujejo slovenski kulturni prostor. Tokrat se podajamo v svet kiparstva in predstavimo akademskega kiparja ter doktorja likovne teorije Marjana Dreva, ki ga z našim območjem povezuje tako rojstni kraj kot njegova mladost. Marjan Drev se je rodil 16. decembra 1955 v Celju, otroštvo pa je preživel na kmetiji v okolici Šmartnega v Paki. Osnovno šolo je končal v Šmartnem v Paki, nato pa obiskoval gimnazijo v Celju. Že zgodaj se je usmeril likovno ustvarjanje, njegova nadaljna pot pa ga je leta 1976 pripeljala na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani. Študij kiparstva je zaključil leta 1980, dve leti pozneje pa še specialistični študij. Med njegovimi profesorji je bil tudi pomemben slovenski kipar Zdenko Kalin. Svoje umetniško znanje je pozneje nadgradil še s teoretičnim raziskovanjem. Leta 2006 je na Ljubljanski akademiji magistriral iz likovne teorije, leta 2015 pa pod mentorstvom profesorja Jožefa Muhoviča tudi doktoriral z dizertacijo o strukturalnih predpostavkah kiparske morfologije. Drevovo ustvarjanje zajema oblo in reliefno plastiko, javne spomenike ter prostorske oziroma ambientalne postavitve, pri katerih uporablja bron, kamen, beton in keramiko. Posebej ga zanimajo vprašanja kiparske kompozicije, prostore, figure, portreta, draperije in abstraktne forme, pri svojem delu pa povezuje klasično kiparsko tradicijo s sodobnimi teoretičnimi pristopi. Širši javnosti je znan predvsem po svojih javnih plastikah. Med njegovimi najbolj prepoznavnimi deli je spomenik škofu Antonu Martinu Slomšku pred Mariborsko stolnico, za katerega je leta 1990 na natečaju prejel prvo nagrado. Ustvaril je tudi kip svetega Nikolaja ter Cirila in Metoda v Murski Soboti, spomenik duhovnikom mučencem v Beli krajini, številne portrete ter druge javne plastike po Sloveniji. Tako, po skladbi pa se bomo vrnili nekoliko bliže njegovemu domačemu okolju. V mestni galeriji Šoštanj je namreč trenutno na ogled pregled njegovega ustvarjanja z naslovom Prostor, figura, forma.

0: Portreti na Radiu Celje.
1: V današnjem kulturnem portretu predstavljamo akademskega kiparja in doktorja likovne teorije Marjana Dreva, ki se je rodil v Celju, mladost pa preživel v Šmartnem ob Paki. Danes pa velja za enega prepoznavnejših slovenskih ustvarjalcev na področju javne in figuralne plastike. V mestni galeriji Šoštanj je trenutno na ogled njegova razstava Prostor, figura, forma, ki predstavlja različna obdobja in področje njegovega dolgoletnega ustvarjanja. Razstava je razdeljena na štiri tematske sklope: abstraktne forme, spomeniške plastike iz brona in kamna, teoretični del ter dela iz umetnikovega najnovejšega ustvarjalnega obdobja. Takšna zasnova dobro predstavlja posebnost Drevove umetniške poti. Pri njem namreč praktično kiparstvo in teoretično raziskovanje nista ločena svetova. Že vrsto let se ukvarja z vprašanji reda, klasične lepote in prostora v kiparstvu ter draperijo in abstraktno kiparsko formo. Likovno umetnost povezuje tudi z matematiko in psihologijo zaznavanja. V svoji karieri je pripravil 24 samostojnih razstav, ustvaril pa je tudi 10 javnih figuralnih spomenikov iz brona in kamna na Štajerskem, v Prekmurju, na Dolenjskem in v Beli krajini, ki je sekcije Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. V zadnjih letih posebno pozornost namenja formi Vivi Kaniža, v kraju, kjer danes živi in ustvarja, skupaj z ženo postopoma vzpostavlja prostor skulptur na prostem. Tako njegovo kiparstvo ponovno vstopa v okolje, kar je pravzaprav enelotnega opusa. Razstava Prostor, figura, forma bo v mestni galeriji Šoštanj na ogled do 22. septembra in možnost za pregled več desetletij ustvarjanja, katerega življenjska in umetnost začela prav na našem območju. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo. Bodite v naši družbi tudi prihodnič, ko bomo predstavili novo kulturno osebnost, ki je svojim delom zaznamovala naš kulturni prostor.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: šesti keltski dan na Rifniku. To soboto, 5. septembra, od 10. do 19. ure vas na starodavnem Rifniku pri Šentjurju čaka potovanje več kot 2000 let v preteklost. Pridružite se keltom ob lokostrelstvu, starih igrah, ustvarjalni delavnicah, vedeževanju, zvočni kopeli in masažah. Zadišalo bo po keltski enolončnici, keltskem pražencu in sveže pečenih palačinkah. Osvežili pa se boste lahko v keltski točilnici. Najmlajši bodo lahko pekli tudi na ognju. Na keltski tržnici pa boste našli domače izdelke lokalnih ponudnikov. Pridite in doživite skrivnostni svet keltov. Se vidimo to soboto na Rifniku.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša velik preobrat v preiskavi krutega umora na Celjskem. Tožilstvo je za 63-letnika, ki je marca v Strenskem pri Rimskih Toplicah sekiro umoril svojo mater, zdaj predlagalo drugačen ukrep. Kakšen? Preberite v Novem tedniku. Tudi celjski kmetje opozarjajo na vse višje stroške in vse težji položaj. Zakaj želijo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter kaj jim odgovarja pristojno ministrstvo? Pišemo v Novem tedniku. Gledališče je moje življenje, pravi Olga Markovič, ki svojo igrivostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Od šolskih odrov do radija, karnevalov in lastne komedije televizije griže. Njena ustvarjalnost nima meja. Spoznajte jo v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Šentjurju pred občinskim praznikom zaključujejo več pomembnih naložb. Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta, prizidek pa je dobil tudi dom starejših. Kaj se še spreminja, izveste v novem tedniku. Rogaška Slatina je v prvi polovici leta zabeležila nekoliko manj gostov, a načrtov ne manjka, poudarja vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Samo Iršič. Kako želijo povezati turistične ponudnike in okrepiti destinacijo, preberite v novem tedniku. V Radečah papirništvo ni bilo nikoli samo služba. Skoraj 300 letja je krojilo življenje kraja, od dela in družin do kulture in športa. Zdaj želijo to bogato dediščino ohraniti v muzejski zbirki. Kaj vse bo pripovedovala, preberite v novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami tudi na Celjskem v zadnjih letih narašča. Zakaj? Je razlogov za porast otrok s posebnimi potrebami res toliko več ali se je spremenil naš pogled na nje? Kaj pravijo strokovnjaki in učitelji, preberite v novem tedniku. Sanacija onesnažene zemljine pri vrtcu Gaberje bi lahko stala 6 milijonov evrov, zato država projekta v dosedanji obliki ne bo nadaljevala. Zakaj je sanacija tako draga in kako bo ukrepala občina, pišemo v novem tedniku. Poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji Florina Ametaj. Kako albanskim otrokom in mladostnikom pomagati pri vključevanju v slovensko okolje in zakaj je pri tem ključno znanje jezika? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Šentjurju pred občinskim praznikom zaključujejo več pomembnih naložb. Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta, prizidek pa je dobil tudi dom starejših. Kaj se še spreminja, izveste v novem tedniku. Rogaška Slatina je v prvi polovici leta zabeležila nekoliko manj gostov, a načrtov ne manjka, poudarja vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Samo Iršič. Kako želijo povezati turistične ponudnike in okrepiti destinacijo, preberite v novem tedniku. V Radečah papirništvo ni bilo nikoli samo služba. Skoraj 300 letja je krojilo življenje kraja, od dela in družin do kulture in športa. Zdaj želijo to bogato dediščino ohraniti v muzejski zbirki. Kaj vse bo pripovedovala, preberite v novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

čas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša velik preobrat v preiskavi krutega umora na Celjskem. Tožilstvo je za 63-letnika, ki je marca v Strenskem pri Rimskih Toplicah sekiro umoril svojo mater, zdaj predlagalo drugačen ukrep. Kakšen? Preberite v Novem tedniku. Tudi celjski kmetje opozarjajo na vse više stroške in vse težji položaj. Zakaj želijo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter kaj jim odgovarja pristojno ministrstvo, pišemo v Novem tedniku. Gledališče je moje življenje, pravi Olga Markovič, ki svojo igrivostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Od šolskih odrov do radija, karnevalov in lastne komedije televizije griže. Njena ustvarjalnost nima meja. Spoznajte jo v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. I could stay away.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami tudi na Celjskem v zadnjih letih narašča. Zakaj? Je razlogov za porast otrok s posebnimi potrebami res toliko več ali se je spremenil naš pogled na nje? Kaj pravijo strokovnjaki in učitelji, preberite v novem tedniku. Sanacija onesnažene zemljine pri vrtcu Gaberje bi lahko stala 6 milijonov evrov, zato država projekta v dosedanji obliki ne bo nadaljevala. Zakaj je sanacija tako draga in kako bo ukrepala občina, pišemo v novem tedniku. Poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji Florina Ametaj. Kako albanskim otrokom in mladostnikom pomagati pri vključevanju v slovensko okolje in zakaj je pri tem ključno znanje jezika? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.